Но само не мислете, моля, че първо място в класация означава връхна точка, кулминация. Напротив, за музикантите от моята генерация това е нещо като компенсация за труд, за време, за годините и

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 6 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, а десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока, Струк, край Солун. Останете с нас. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанията по делото в Бургаски окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължат 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света за по-малко от седмица Русия извърши с нощи втора масирана атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и околностите. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 7 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 24, според последните съобщения на местните власти. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари в жилищни сгради. Кметът Виталий Клич

Петков съобщи, че е задействана противовъздушната отбрана и призова хората да се укрият в убежищата. Провеждат се спасителни операции. В Киевска област е загинал един човек и 10 са били ранени, 6 са прияти в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображения за сигурност. Това е втората голяма атака срещу украинската столица и околностите и за по-малко от седмица на фона на засилените удари в дълбочина и от руска и от украинска страна. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.

0: Надява американците да принудят Украина да направи значителни отстъпки. За новините Георги Петровски.
1: Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс, прогнозира, че Русия няма да нападне Армения заради нейната проевропейска ориентация.
2: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре.
1: На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
3: Ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ.
1: Повече по темата очаквайте в рубриката Евронет в 7.25. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на двудневната среща на върха на НАТО в турската столица, която започва утре, съобщи вестник Джумхюрият. Освен на партийните членове, сред арестуваните са и лица на ръководни позиции в партията. Шествията, както в турската столица, така и в Истанбул, Измир, Самсун, Чанаккале и Адана, се състояха въпреки забраната за тях. Генералният секретар на Турската комунистическа партия Кемал Окуян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Стро край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели три фабрики, производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с три хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. В акцията участваха повече от 160 пожарникари, екипи на място, 50 противопожарни автомобила, доброволци, цистерни с вода, гръцката полиция и сили на генералния щаб на гръцката национална отбрана, още от кореспондента ни Катя Пеева.
4: На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция Катя Пеева.
1: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците са включени 10 самолета и хеликоптера. Кореспондентът ни Димитър Драгано с още информация.
5: Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите е затворено близко пристанище, за да могат въздушните части бързо да пълнят резервуарите си с вода. Продължава битката с огъня в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2200 хектара горски площи. След 3 дни усилия на пожар военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи медията. Днес и утре в Женева ще се проведе първия глобален диалог на ОНЕ за управлението на изкуствения интелект.

0: Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите две години. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръст Chatham House, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9:30 в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова, организатора Институтът по математика и информатика при БАН. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
2: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Св. Климент Охридски и Съюза на математиците. За новините Андрей Борисов.
0: Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар от Дуспа беше точен за бразилците. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мундиала точни бяха Киньонес и Хименес от Дуспа. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Коланса, а началото на двубоя бе забавено с 1 час заради грамотевични бури в мексиканската столица. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми

0: Норвегия с 88 на 57 точки в последната си среща от първия групов етап на евроквалификациите в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Тихомир Иванов постигна победа на международния турнир по лека атлетика във Франция над преварата от сериите Challenger на световния атлетически континентален тур. Иванов спечели над преварата в скока на височина с резултат от 218 см. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6-3, 7-6 и 6-3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7-6, 6-3, 3-6 и 6-3. При жените американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Уимбълдън, след като елиминира швейцарката Белинда Бенчич с 4-6, 6-3 и 6-4. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап от колездачната обиколка на Франция от Тарагона до Барселона в Испания. В генералното класиране начело става датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високите планински върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 6 градуса. Връх Мусала и връх Ботев са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоисток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабели. Трафикът ще се регулира от пътната полиция. Сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 6 юли. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар край Солун. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Маргарита Дойчинова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.

0: всички.
1: Днес до 7 септември преди всички се започва в този час и ще продължава до 11. За днешното издание работим заедно с Цветан Маринов, Елена Ангелова, Калина Стоянова, аз съм Силвия Великова.

Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка. Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.

Знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силна, крилата на надеждата.

някъде, някога минал живот. Как се докосна в ефиловски ливади, целият наш скъпоценен живот, бяха млечният път и безброй звездопад.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. С новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Съдебният процес за катастрофата миналата година в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанието по делото в Бургаския окръжен съд срещу 19-годишен Никола Бургазлиев ще продължи 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружението Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света увеличава се броят на жертвите при втората голяма руска атака за по-малко от седмица с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 11 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 46, сред които 3 деца. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари. В жилищен блок в един от кварталите на украинската столица са разрушени апартаментите между 5-я и 9-я етаж. Продължават спасителните операции. В Киевска област е загинал един човек и 15 са били ранени, като повечето са прияти в болница.

0: В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображение за сигурност. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. За новините Георги Петровски.
1: Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орокастро край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели три фабрики и производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с три хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците се включиха 10 самолета и хеликоптер. Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жители и полицаи са с животозастрашаващи изгаряния, това съобщи и френската медия. В столицата на Иран, Техеран, продължават траурните церемонии в памет на убития върховен лидер на страната Аятолах Али Хаменей. На траурна процесия, в която участва огромно множество хора, дошли да изпратят Аятолаха. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Обратно у нас, международната конференция Дни на математиката в София започва днес. Форумът, който е под патронажа на президента Илияна Йотова, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, както и Съюза на математиците в България. Сега е ред на спортните новини. В студиото е Петър Ненов. Добро утро.
2: Добро утро. Съставите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1, а Англия надигра Мексико с 3-2. От 22 часа е срещата между Португалия

Георгия Кръг срещу британеца Лиам Чанън. Иван Иванов и Динко Динев ще играят един срещу друг във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Нотингам. Националният отбор по волейбол за жени излиза в сряда срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. След това до края на седмицата нашите ще играят срещу Чехия, Франция и Германия. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне днес Финландия на Европейското първенство в Латвия. От днес до края на седмицата в Скопие ще се проведе Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20.

0: години. В състезанието ще участват 25 наши борци. С третият етап, 195 км от Граноерс до Лес Ангел в Пиренеите, продължава колоездачната обиколка на Франция. Начело в генералното класиране е датчанинът Йонас Вингегор. В неделя е състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Германия, 11-ти кръг от световния шампионат.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е слънчево, а температурите са от 17 градуса в Смолен до 24 градуса в Видин, Враца и Пловдив. В столицата вече е 19 градуса при 72% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 км в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабел. Трафикът ще се регулира от пътна полиция. Това бяха новините в 9 часа, представени от Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Дънди Precious Metals.
11: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
10: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
11: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
10: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
11: Инвестираме в полза на цялата общност.
10: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
11: Бъдеще за хората в Родопите.
12: Галактика музика.
10: Всяка сряда и събота след новините.

0: след първото кафе.
1: Малко след 9 на 6 юли, понеделник, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Екипът на предаването днес сме на пулта звукорежисьора Илия Ташев, а водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. Съдебните служители от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт на Република България започнаха подписка в защита на съдебната администрация и правото на гражданите на ефективно и достъпно правосъдие. Какви са мотивите за тази инициатива, защо тя среща широка подкрепа и какви са исканията на съдебните служители? Чуйте в разговора на Илияна Типова, Ваня Петкова от Административен съд Пловдив и Радослав Марков от Административен съд Кърджали. След 10 изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов пред сградата на поликлиниката в Кърджали. Какво се случва и защо творбите вече не са на мястото си, питат наши слушатели. Петя Тенева потърси отговорите от самият автор. Ще чуем какво каза той за изчезналите скулптури. След успеха на дебютната си книга «Разговор с една сянка», Константин Кирчев отново гостува в студиото на Радио Кърджали. Какво се промени за него след издаването на книгата, как приема срещата с читателите и какви са следващите му творчески планове, ще разберем след минути в разговора ми с него. И на финала. Община Момчилград отново дава старт на една от най-очакваните летни инициативи за децата – Плувно лято 2026. Програмата ще се проведе от 13 юли до 14 август. До кога могат да се запишат желаещите, къде ще се провеждат безплатните уроци по плуване и какви още спортни инициативи е подготвила общината за своите жители? Отговорите в разговора на Илияна Типова с секретаря на община Момчилград Мехмет Мехмет. И след малко на честота 90 МГц се връщаме отново.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Кърджали около 29, за Хасково 30, а за Смолян 22. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 12. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбреже, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове е умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде от 1 до 2 бала.

0: след първото кафе.
1: Ето каква е пътната обстановка в Кърджали, областта тази сутрин. Трафикът в града към този час е спокоен, като традиционно по-натоварено е движението по булевардите България и Беломорски, както и в района на новия и старият мост, където в часовете преди началото на работния ден се образуват колони от автомобили. По-интензивно е движението и в централната градска част, около пазара, автогарата, квартал Възрожденци и по основните квартали Студен, Кладенец и Веселчане. В областта шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по главния път между Хасково и Кърджали, където на отделни участъци продължават ремонтни дейности и движението се извършва поетапно в една лента. Ремонтни работи продължават и по пътя Кърджали-Маказа в границите на града, където също са въведени временни ограничения и организация на движението. Радио Кърджали ви напомня да бъдете толерантни към всички участници в движението.

0: след първото кафе.
1: Над 2000 души вече са подкрепили петицията на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт на Република България. Освен съдебни служители, под документа се подписват съдии, прокурори, адвокати и граждани. Какво провокира тази инициатива, какви проблеми поставя на дневен ред и защо съдебната администрация настоява за обществена подкрепа? Отговорите да чуем сега в разговора на Илияна Типова, Ваня Петкова от Административен съд Пловдив и Радослав Марков от Административен съд Кърджали.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Бихте ли разяснили на нашите слушатели какво конкретно провокира създаването на тази петиция и накратко, ако може, да кажете какво представлява?
5: Петицията, която създадохме на 1 юли 2026 година и която към момента вече има над 1600 подписа, е нашият призив към това да осъществим открит, конструктивен и професионален диалог относно предвиденото 10% съкращение на съдебната администрация, което е заложено в проекто бюджета на Министерство на финансите за 2026 година. И реално тази петиция е начинът, по който ние искаме да бъдем чути, тъй като смятаме, че
3: се говори за съкращение на администрацията без преди това да е проведен анализ, който обръща логиката на реформата. Не може да се говори за редуциране на бройки без анализ на структурите, въвеждането на електронно правосъдие, нови технологии, недостиг на кадри и натовареност. В момента обаче обществото чува единствено числа, колко служители трябва да бъдат съкратени и колко средства могат да бъдат спестени. Но почти никой не се замисля как намаляването на числеността ще се отрази върху работата на съдилищата, на прокуратурите и следствените органи. Когато се премахне една длъжност, не изчезва само един щат, а остава работа, която трябва да се извърши. Поради тази причина към момента се противопоставяме на обмисленото съкращаване на съдебни служители. Реформата, която предлагаме, не започва с редуциране на щата, а с анализирани ясни организационни стандарти и критерии.
2: Добре, аз останах с впечатление, че се съкращава издръжката на администрацията, не щатни бройки. Къде е формулирано? И кажете конкретно, казахте 10%. Колко служители са това в системата?
5: По изчисление на Комисия бюджет и финанси на ВСС, тези 10% са предвидени за заплати и възнаграждения, които ще бъдат насочени към съдебната администрация. Изчисленията, които са направени, са за 2144 съдебни служители, които ще трябва да бъдат съкратени, за да може да се вмъкнат в тези 10%.
2: Тоест, свиването на разходите, което е за 10% от заплатите, означава непременно съкращение на щатните бройки, както казахте, от над 2000 души. В кои съдилища има незети щатни бройки? Защото знаем, че във всяка една администрация, предполагам, че и в съдебната, има незети щатни бройки. Направен ли е анализ дали може наистина да бъдат съкратени тези щатни бройки, които реално няма служители?
3: В малките населени места има много незаети щатни бройки. По принцип, сега ще ви кажа, когато започна работа административните съдилища, тогавашния председател на Върховния административен съд Константин Пенчев беше изготвил проект, по който всеки съдя да работи с секретар протокол.

0: лист и деловодител. Давам за пример административен съд Кърджали, защото аз работя в него и виждам какво става. В момента в административен съд Кърджали има 5 съдии, 3 секретар протоколистки и 2 деловодителки.
1: Тоест не всеки съдия си има една секретарка и една деловодителка.
0: Точно така, и това не е само в нашия съд. Нямам точна бройка и нямам точна представа в колко съдилища, но така като ме коментира и с колеги, проблема с незаетите щатни бройки е навсякъде, а работата вече е много.
2: От доста години наблюдаваме, тъй като с колеги доста

0: поддържаме връзка. Наблюдава се тенденцията все по-малко кандидати да има по обявени конкурси. Това може да бъде лесно проследимо. За база за сравнение ще дам Софийски районен съд, в който винаги има страшно много незаети бройки, обявяват се конкурси, там дори се явяват по-малко кандидати от обявените бройки. В районен съд Пловдив е по същия начин. Това означава, че не само, че няма кандидати, но тези, които започват много бързо, напускат, тъй като заплащането, което получават първоначално, постъпвайки в съдебната система, не съответства на натоварването, което виждат, когато започнат да работят в съда или в прокуратурата.
1: И по тази тема да кажа също, че когато дойде нов служител, стария служител трябва да го обучи.
2: То почти навсякъде е така.
1: И да, и работата на стария служител остава, за да научи на нещо новия служител.
2: Да.
1: И когато научат новия служител и той започне да работи и се огледа, той разбира, че работи много за малко пари. И както повечето казват, аз ще да сервитьор на морето и ще изкарам много повече пари, примерно. Нали, с това давам пример, дори и примери с Lidl и Kaufland, нали. И работата на стария служител, той трябва да си я свърши. Тя стои и чака. Докато не дойде поредния нов служител и тя пак трябва да се обучава, и това е също забавя обслужването на гражданите в един съд.
2: Казвате, че работата е много. Дигиталната трансформация не улесни ли работата ви?
0: Дигиталната трансформация, която наблюдаваме в съдебната система през последните години, не улесни работата ни. Напротив, тя дори я направи двойна, тъй като въвеждането на електронното правосъдие доведе до това да работим към настоящия момент и на хартиен носител, и електронно.
2: Тоест, задължително трябва да има архив хартиен носител.
0: До 1 юли ние работихме на хартиен носител. Административните съдилища. От 1 юли с измененията в АПК вече работим изцяло електронно. Но до тогава поддържахме електронна папка на делото и дело на хартия.
2: Както се казва, двойна работа.
0: Точно така,
1: Точно
0: двойна
1: двойна
0: работа.
1: работа, да.
0: Отделно това, ние подписваме електронно, проверяваме електронни подписи. Връчваме електронно по няколко системи, не по една по имейл, примерно да се изпрати, а по няколко системи. Това е непрекъснато следене, дали страната е отворила изпратеното съобщение или призовка. Ако нещо има проблем, тъй като все пак това са системи и не винаги работят нормално, трябва наново да бъде изпратен съответния документ, което наистина доста затруднява. И най-вече тези системи, които въведоха за електронното правосъдие, са вързани с интернет. Оттам също сме зависими.
2: Тоест, електронното правосъдие облекчава гражданите, но не и служителите, които...
0: Точно така.
2: Да, разбрах. А в петицията вие не оспорвате нуждата от реформи в съдебната система, но имате ли поглед как могат да се направят?
1: През последните месеци сдружението разработи концепция за цялостна реформа на съдебната администрация, която стъпва върху няколко основни принципа. Първият е изграждането на унифицирани организационни структури за различните нива в съдебната власт. Вторият е създаването на единен класификатор на длъжностите за всички органи на съдебната власт. Третият е разработването на единна методика за атестиране, която да бъде обективна, измерима и еднакво приложима навсякъде. Следват ясна политика по възнагражденията, кариерното развитие, обучението, професионалната мобилност, дигитализацията и управлението на човешките ресурси. Всички тези теми са свързани. Затова реформата трябва да бъде цялостна. Не отделни промени, а нов модел за управление на съдебната администрация. В реформата, разбира се, са включени и възнагражденията съдебните служители. Публично известно е, че един секретар, деловител или куриер започва със стартова заплата малко над 700 евро.
2: Това е стартовата заплата.
1: Това е
2: А
1: стартовата заплата.
2: как всъщност се формулира заплатата на съдебната администрация?
1: Стартова заплата, 6-месечен изпитателен срок, оттам вече започват рангове, стаж.
2: Допълнително материално симулиране имате ли?
1: Имаме допълнително. Благодаря ви за този въпрос. Допълнително материално стимулиране имаме въпросните пари за дрехи, които са до две заплати. Но има нещо друго. Съдебните служители и служители

0: Служителите на прокуратурата нямаме право на втори трудов договор, нямаме право на стачни протестни действия и фактически на всичко, което на фона на това, което ни заобикаля, защото все пак ние не говорим само като съдебни служители, а говорим като хора, граждани с семейства, нали, на фона на инфлацията, която ни заобикаля, повярвайте ни, ни затруднява самото битуване.
1: В предварителния ни разговор вие казахте, че съда в Кърджали е от най-натоварените.
0: Трети сме по натовареност за четвърта поредна година в България по брой постъпване на дела и по брой служители.
1: А при вас в Пловдив как е?
2: При нас в Пловдив ние сме в първите 10 по натовареност. Тъй като към днешна дата изготвяме 6-месечния отчет за дейността на съда, бройката, с която надвишаваме миналогодишната бройка постъпили дела, е наистина доста сериозна. Предполагам и годината ще се окаже доста натоварена.
1: Понеже е поставен проблема, какво искате да постигнете с тази петиция? Вие казахте, че нямате право на протести, на стачни действия и така нататък.
0: Първо искаме реален диалог с тези, които, нали, искат да има съкращения и на бюджет, съкращения на щатове,
1: С Министерството на финансите.
0: Министерство на финансовете. Да, явно нямат реална оценка и поглед, че работа в съдилищата има. Съдебните служители имат работа. И някак си много лошо стана, че тези хора, властта тръгна срещу собствените си хора, срещу служителите в държавната администрация. Поне.
1: Но от години се говори за реформа в администрацията.
2: Това е и нашата цел, да започне тази реформа, но да бъде чути нашия глас, нашия опит, тъй като ние сме вътре в системата и знаем какво се случва и как работим.
1: Трябва да се направи дълбок анализ навсякъде, за да се разбере къде трябва да се съкращават и къде не трябва да се съкращават щатни бройки.
2: Да, това е нашето мнение.
1: Добре, а как ще се отрази според вас при работата на гражданите съкращението на щатни бройки?
2: Със сигурност няма да е в положителна насока. Това ще доведе първоначално до забавяне на самите съдопроизводствени действия, тъй като ако в един съд или в прокуратура работят 10 човека и те останат с двама или трима по-малко, тяхната работа ще бъде разпределена върху останалите. А всяка една преписка, всяко едно дело отнема своето време за обработване. Ние не сме просто чиновници, които разлистват делата. Ние трябва и да четем какво пише вътре в самите документи по делото, което също си отнема време. Това неминуемо ще доведе до недоволство от страна на гражданите, адвокатите.
0: И така пак съдът и прокуратурата не правят и не работят нищо и става.

0: една...
1: Тоест, колкото по-малко служители, толкова по-тромава система, за която пък се стремим да не бъде толкова тромава.
2: Точно така.
0: Точно така.
1: Ако може да запознаете нашите слушатели с работата на вашето сдружение, защото доколкото разбрах, не е синдикат, а е сдружение.
0: Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт е независима доброволна професионална организация, обединяваща служители в администрацията на органите на съдебната власт. Това са съдебни служители, това са служители на прокуратурата. До момента сме над 2500 човека и всички сме служители на съдебната власт.
1: От кога стартира сдружението?
0: 2017 година.
2: Искам да споделя общоприетото мнение, че държавната служба в съда или в прокуратурата означава да работим от 8 до 5 и да си ползваме отпуск, болничен, когато искаме, но реално не е точно така. Доста често се налага да отидем по-рано на работа, за да можем да подготвим делата, които ще влизат в открито съдебно заседание, да проверим технически дали всичко работи. Отделно се налага по бързи производства да оставаме в извънработно време, за да можем да ги обработим.
1: А извънреден труд не се ли се плаща?
2: Извънредният труд при нас се заплаща под формата на допълнителни дни отпуск.
0: Вчера говорих с колежка от районния съд. При тях почти всяка вечер се работи до 6:30. Точно защото програмите и новите програми, дигитализацията е трудна. Отнема много време да се напише и да се окомплектова едно дело, и за да стигне да се предаде до съдята.
1: Както казахте, няма нищо общо ангажиментите преди години на деловодството и на съдебните секретари, както е сега в момента.
0: Не, работата стана много повече с изискванията, които имат служителите. Затова и отправяме своя призив към Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на финансите, Висшия съдебен съвет и всички парламентарни групи да обърнат необходимото внимание на реалното състояние на съдебната администрация и да подкрепят започването на последователен и дългосрочен процес на реформа.
1: Благодаря ви, Ваня Петкова от Административен съд Пловдив и Радослав Марков от Административен съд Кърджали.
0: Благодаря и аз на БНР Кърджали, че ни дадахте платформа за изява.
2: Благодаря. И аз благодаря.
3: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блог на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Илия Ташев, аз съм Мария Колева. Ето и темите, на които ще се спрем след новините в 10 часа. Изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов пред сградата на поликлиниката в Кърджали. Какво се случва и защо творбите вече не са на мястото си, питат наши слушатели. Петя Тенева потърси отговорите от самият автор. Ще чуем какво каза той за изчезналите скулптури. След успеха на дебютната си книга «Разговор с една сянка», Константин Кирчев отново гостува в студиото на Радио Кърджали. Какво се промени за него след издаването на книгата, как приема срещата с читателите и какви са следващите му творчески планове? Ще разберем след минути в разговора ми с него. Но преди това новините в 10 часа. Останете с нас!
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден на 6 юли. Ето и акцентите в емисията. Над 2000 души подкрепиха петицията на съдебната администрация. Изчезнаха скулптурите пред поликлиниката в Кърджали. Футболен клуб Димитровград 1947 привлече две нови попълнения. Следват подробностите.

0: Висшият съдебен съвет намали с 19 щатни бройки съдебните служители в 14 съдилища. Решението е свързано с преразпределението на длъжности за съдебни служители в органи на съдебната власт с оглед оптимизирането на щатната обезпеченост. Най-много 10,5 са съкратените щатове в 7 административни съдилища. В 6 окръжни съдилища са отнети 7,5 щата и 1 щат в районен съд. Над 2000 души вече са подкрепили петицията на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт на Република България. Освен съдебни служители, под документа са се подписали съдии, прокурори, адвокати и граждани. Какво провокира тази инициатива? Радослав Марков от Административен съд Кърджали.
1: В момента обаче обществото чува единствено числа, колко служители трябва да бъдат съкратени и колко средства могат да бъдат спестени. Но почти никой не се замисля как намаляването на числеността ще се отрази върху работата на съдилищата, на прокуратурите и следствените органи. Когато се премахне една длъжност, не изчезва само един щат, а остава работа, която трябва да се извърши. Поради тази причина към момента се противопоставяме на обмисленото съкращаване на съдебни служители. Реформата, която предлагаме, не започва с редуциране на щата, а с анализирани ясни организационни стандарти и критерии. В малките населени места има много незаети щатни бройки. Когато започна работа административните съдилища, тогавашният председател на Върховния административен съд Константин Пенчев беше изготвил проект, по който всеки съдя да работи с секретар, протоколист и деловодител. Давам за пример административен съд Кърджали, защото аз работя в него и виждам какво става. В момента в административен съд Кърджали има 5 съдии, 3 секретар-протоколистки и 2 деловодителки.
0: Каза Радослав Марков от Административния съд в Кърджали. Къде изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов, разположени пред сградата на поликлиниката в Кърджали, и каква е причината за тяхното отсъствие? Сигнали по темата получихме от наши слушатели, които се интересуват дали произведенията са преместени, реставрирани или е предприета друга мярка. Отговор на тези въпроси дава самият автор и творец Вежди Рашидов.
2: Като ги мажат с боя, къде беше? Второ, те са мои работи, а като станах почетен член и като правихме полишнета, като ги дариш, доктор Георгиев беше мой приятел и прекрасен. Тези хора, те ли са виждаха как се да те, как ги забелязаха? Значи, видам ли? Те беха в храстите. Второ, са стъпани с боя. Недобросъвестно стъпани. Това е нещо, което като почетен гражданин съм дал на града. Много тежно и много обидно за мен. Проблем, ще падне върху някои дете, първо ще го уби. Второ, пак казвам, аз такова стопанисване на нещо, което любов съм го дал, ми е много обидно. Не бих го понесъл повече. Гнили долу стифтовете, камъните изглупени, щупени, постамента отдолу, в храстите пораснали с храсти, които няма кой да ги посети, не се виждаха. И някой ги е бойдешъл, един път дала боя, аз ще съм ги снимал. И всичко това трябва да се оправи. Прекрасни мои от младежките години скулптури.
0: Каза скулптурът Вежди Рашидов. Футболен клуб Димитровград 1947 привлече 2 нови попълнения. Нападателят Димитър Алексиев и халфът Димитър Джемперлиев. Алексиев се завръща в отбора 6 месеца след раздялата си с клуба, като зад гърба си има богат опит с над 100 мача във втора лига и 24 срещи в елита. Другото ново попълнение е 17-годишният Джемперлиев, юноша на Арда Кърджали, който вече е бил част от групата на първия тим в мачовете от Първа лига и турнира за Купата на България. Двамата футболисти взеха участие в контролата срещу Берое и са оставили добри впечатления на треньорският щаб. Ще се присъединят към подготовката на отбора за новия сезон. Какво ще е времето днес в региона? Ще научим от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров.
3: Към този час температурата в Смолен е 18 градуса, в Хасково 23, а в Кърджали 21 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места западните Родопи ще превали. Ще духа слаб до уменен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще бъде 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолен около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса,

0: Орското от Кюремоти до Александруполис 24-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
1: И в края на емисията информация за шофьорите. Изключително натоварен трафикът тази сутрин в Кърджали по булевард Беломорски от Ардински мост към автогарата в района на областната болница. Натоварено е движението и по улица Заводска при кръстовището с Беломорски. Интензивно е движението по булевард България между автогарата и центъра, по улица Булаир, Републиканска в района на Пазара и улица Македония. Във Възрожденци интензивно е движението по булевард Христо Ботев и кръстовището на изхода за Ардино. Във Веселчане натоварен е трафикът на кръстовището между улиците 1 май и 8 март. Шофирайте внимателно по пътя Кърджали-Момчилград поради ремонтни дейности. На места движението се извършва в едната лента в посока Кърджали. Ремонтни дейности текат и по пътя Кърджали-Черноочене. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: след първото кафе.
1: След новините на Радио Кърджали продължаваме отново по темите ни в сутрешния блок. Изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов пред сградата на поликлиниката в Кърджали. Какво се случва и защо творбите вече не са на мястото си, питат наши слушатели. Петя Тенева потърси отговорите от самият автор. Ще чуем какво каза той за изчезналите скулптури. След успеха на дебютната си книга «Разговор с една сянка», Константин Кирчев отново гостува в студиото на Радио Кърджали. Какво се промени за него след издаването на книгата, как приема срещата с читателите и какви са следващите му творчески планове, ще разберем след минути в разговора ми с него. А ние сме, както знаете, на честота 90 МГц. Сутрешния блок на Радио Кърджали продължава.

0: след първото кафе.
1: Изчезнаха ли скулпторите на Вежди Рашидов пред сградата на поликлиниката в Кърджали и каква е причината за това? Сигнали по темата получихме от наши слушатели, които се питат къде са произведенията и дали става въпрос за преместване, реставрация или нещо друго. За да получим отговор от първо лице, нашият репортер Петя Тенева се свърза с самият автор. Какво каза Вежди Рашидов за съдбата на своите скулптури и какво всъщност се случва? Чуйте в следващото интервю на Петя Тенева с автора.
2: Притесняват се хората, разбраха, че сте взели две от скулптурите пред поликлиниката в Кърджали и се притесняват, защо така, защо ги няма, имаме много обаждания на наши слушатели.
3: Къде беше да ги почистят, къде ги мажат с боя, къде беше? Второ, те са мои работи, а като станах почетен член и като правихме поликлиниката, ги дариш, доктор Георгиев беше мой приятел и прекрасен. Тези хора, те не са виждаха как сега, те как ги забелязаха, значи издигам ли? Те беха в храстите. Второ са стъпани с боя. Недобросъвестно стъпани. Това е нещо, което като почетен граждане съм дал на града. Това беше много тъжно и много обидно за мен.
2: Много съжалявам за което. А кой трябва да ги поддържа? Общината, нали?
3: Да, дарил съм ги общината, градска среда и го дадихме като за открива поликлиниката. Да бъде красиво, да бъде хубаво.
2: Това коя година беше?
3: Много отдавна. Колко, вижте колко години има там поликлиниката, като се създаде. Построи. Доктор Георгиев, човека беше много ангажиран, много готен. Дойде в ателието ми, те беха тук на двора ми, той справи на преди 40 години.
2: Аз разбрах, че едната е имал проблем с нея, нещо е била повредена.
3: Всичките имаха проблем, ще падне върху някой дете, първо ще го

0: Второ, пак казвам, аз такова стопанисване на нещо, което любов съм го дал, ми е много обидно. Не би го понесал повече.
1: Разбирам ви.
0: Така си изгнили долу стихтовете, камъните изглупени, щупени, постамента отдолу, в храстите пораснали храсти, които няма кой да ги посетя, не се виждаха. И някой не бъде сложи, пък дала боя, аз ще съм ги снимал. И всичко това трябва да се оправи. Прекрасни мои от младежките години скулптури.
1: А вие имате още една в едно училище, обаче мисля, че там няма проблем, тя е поддържана.
0: Там няма, имаме една, Алеко Константинов, да. В Веселчани, той е много хубаво учител, че аз ходих, снимах един филм документален. И в документалния ми филм тези фигури ги има. Те бяха в храстите ли се виждаха. Аз отидах с един работник и с разтворец да изрежеме поне да се виждат. В момента, който се появиха, те бяха целите лепани в боя, черна и бяла.
1: Това са някои хулигани. Хулигани са някои.
0: Извинявайте, ма. Когато човек дарява нещо, редно е някой да му уважи труда и дарение.
1: Господин Рашидов, сега като ги реставрирате, ще ги върнете ли?
0: Ще си помисля дали ще ги върна в момента, но аз трябва да ги реставрирам, защото те са в окаяно състояние и сега са си още така. Но ако така съжалявате, съжалявам, но това е много неприятна гледка.
1: Колко време ще отнеме реставрацията?
0: Не мога да ви кажа, сега в момента, когато юбилейна изложба и изцяло съм се оставил да си направя изложбата, но...
1: Къде ще е тя?
0: За мои лични неща, чак пък толкова, ами да са ги пазили хората. Аз това казвам, хората не са били будни да ги поддържат, да ги почистват. Хората не са били, въобще не знаеха, че има в храстите такива скулптури. А най-вече вие кържалистите и журналистите, аз отдавна да го видите това. Аз имам снимки с камерната и пак казвам, много ми стана обидно. Много е тежно и обидно. Да си проявил уважение и това уважение да се е превърнало в нещо, което не е загледано.
1: Разбирам ви и съжалявам, че не сме наистина обърнали внимание.
0: Не, аз не го упреквам, но явно не ви е било. Сега виждам, че всички са активни. Що? Ама кто ги взеха? Ами що не ги поддържаха? Нали също има въпрос такъв.
1: Разкажете за юбилейната изложба, къде ще е тя?
0: Ще ви покана, като кържилици. Няма значение, аз града си пак го обичам, не обичам. Хората, които в нищото са много активни, а в това, което да се стопани, не са активни. Защото това някой трябва да го стопани. Не живеем само за хубав костюм и за малко хубави чушкета. Живеем и за някакъв духовен растеж. Аз много съм помагал на кърджили, трябва да ви кажа това. Много съм помагал. Разбира се, както навсякъде не съм получавал благодаря. Но когато касай мои скулптури, които аз съм ги сложил да ми е хубав града, младо момче да. И аз сега да ги видя в тъжно окаяно състояние, не съм съгласен. И второ, не виждам толкова емоции да развиват. Те са си мои. Няма един документ, с който може да кажа, че да е някой да е взимал. Един. Защото аз от доброта към кмета Хасан Азис, към доктор Георгиев, който беше изключителен лекар и изключително добър мой приятел.
1: Така е, всички го познавахме.
0: Емоционално поехме да направим едно добро един хайер. Началото всичко беше точно при Хасан Азис. Гледам, че всичко е изборинясало. Те и тревата няма кой да е окъси, окуси там храст. Да, и това е тъжно. Малко стега го казвам, да го чуете. Малко стега, защото всяка скулптура е част от моя живот. Аз съм на 75 години. И мой живот мина макамък и бронз да работя с тях. И когато видят децата си в откаяно състояние, в ръцете на недобри хора, аз не мога да го приема това нещо.
1: Кога ще е юбилейната изложба?
0: Октомври

0: октомври, 14-ти беше дата, да, точно да не бъркам, 14-ти. Много се радвам, че се обаждате, за си жалко, че по това повод, ама ще трябва да ги реставрирам, ще се видим с хората, ще говорим, ето не е проблема, те са при мен.
1: Каните ли ни на 14 октомври на откриването?
0: Още от сега ви каня Радка Петрова си Мадри.
1: Добре, аз ви каня в радио Кърджали, като дойдете в Кърджали. За един по-дълъг разговор.
0: Проблем. С пълното уважение ще се видим и ще говорим. В момента трябва да се оправят, защото вижте, как ми дойде идеята вече доста. Преди месеци, понеже отидах да направя паметника на моите родители в гробищата. И гледам как едно дете се виси в ръцете на това с фигурата Сагнето. А то е откачено, счупено долу.
1: Да.
0: Ще падне и ще го убиеме. Няма да съдат кмета ви, който явно не го интересува. А ще го съдат автора.
1: Няма да го осъдят, но поне ще го упрекнат.
0: Еми, скъпа, аз съм цял живот упрекван. Цял живот се опитвам някаква истина да изкарам. Хората първо не я желаят, след това се съгласяват. Така е живота. Приемам го и за такъв. Но се радвам много на юбилея ми, да дойдете. Това е последната ми сигурно голяма изложба. Така голяма имам предвид, иначе ще правим кавалетни по-малки. Жалко, че така заболя много за тези скупки. Честно ви казвам.
1: Разбирам.
0: Нито ми трябва, нито. Но не, мен не мога да си гледам скупчурите. Ръцете на хора, които нито го разбират, нито го имат отношение. Те имат отношение, ето сега, защо ги дигат. Ами защото ги пазите, бе. Просто е отговора. Дигам ги, защото не ми пазите подаръка. Не ви трябва моя подарък. И второ, нека не забравят хората, че това са подаръци. И пак казвам, никъде

0: никой не може да го каже, защото аз ги подарих. Затова, за да ги върна, трябва някой да един път не ме поканя след почетен граждан на празник на Кърджали. Малко обидно, за какво съм почетен граждан, ясно не знам, но както и да е. Депресарски истории, скоро прави.
1: Аз ви каня не като почетен гражданин, а като скулптора Вежди Рашидов в Радио Кърджали. Заповядайте. Винаги, когато
0: при вас
1: решите.
0: Да, удоволствие, да сте ми жива и здрава. Да е хубав ден на вас. И вие добре дошла, когато дойдете в София. Имаме хубава даленица, много хубави произведения и хубаво кафе, разбира.
1: Благодаря за този разговор.
0: Ще бъде за нас чест да ви поканиме и да ни дойдете на гост.
1: Благодаря, лек ден пожелавам.
0: Така, че няма никакъв проблем, скъпо момиче. Там края на живота просто искам, където видя въпрос в състояние моите деца, но съжаление в града, който е моят град, там го видях. Никъде другаде не се случи това, въпреки че по цяла България.
2: След първото кафе.

След успеха на дебютната си книга «Разговор с една сянка», Константин Кирчев отново е гост в студиото на Радио Кърджали. Как животът му се промени след издаването на книгата, какви емоции му носят срещите с читателите и оправдаха ли се очакванията му? Отговорите на тези въпроси предстои да чуем сега в първата част на разговора ми с Константин Кирчев. Отново в ефира на Радио Кърджали ни гостува Константин Кирчев и с него сега ще си направим едно

0: Продължение на нашия предишен разговор. Здравей, Коци, и добре дошъл в ефира на Радио Кърджали.
1: Добре, заварил ми, радвам се, че пак съм при теб.
0: И аз също се радвам, че отново си в студиото. В предишния ни разговор стигнахме до много дълбоки теми за сянката, вътрешния свят и човешките избори. Сега искам малко да надградим това с няколко по-конкретни въпроса за теб, като автор и човек след излизането на книгата. Как се промени живота ти, след като разговор с една сянка вече е издадена? Усети ли разлика в теб самия или по-скоро в начина, по който хората те възприемат?
1: За начина, по който хората ме възприемат, не мога да кажа, че съм открил голяма разлика. Хората, които са около мен, ме знаят такъв, какъвто съм, и не виждат голяма промяна. Поне аз, лично аз не я виждам. За след излизането на книгата, вътрешната ми промяна е, че съм дал вече нещо от себе си на хората и се надявам да го оценят.
0: Чувстваш се като че ли си завършен вътрешно?
1: Да, може би нещо подобно.
0: А когато получаваш обратна връзка от читателите, кое те докосва повече? Похвалите или критиките? И защо?
1: По-скоро критиките. Критиките са нещо, което изгражда човека. Когато критикуваш някого, ти разбираш какво той вижда за теб отстрани. Защото каквото и да си говорим някой път, ние самите не виждаме проблемите в самите нас. И това не е лошо, да изслушаме критиката, да се поправим, да променим нещо. Но коренно не може да се променим вътрешно. А за похвали също съм получавал доста от и роднини, и приятели, и хора, които са чели книгата. Да кажем, че обратната връзка е много добра. Нали, виждат промяна, нали, повечето възрастни виждат промяна в младото население. Нали, имат надежда за това, че младото население ще бъде по-добро с времето.
0: И може би това един вид ти помага, всъщност да те попитам, помага ли ти това да знаеш как да надграждаш себе си като автор?
1: Да, помага ми да надграждам себе си като автор. И не само, и като човек надграждам себе си. Със всеки един изминал ден.
0: Да. А ако трябва да опишеш книгата си само с една дума, разговор с една сянка, коя би била тя днес, след като вече я виждаш отвън, като завършен продукт?
1: Бих казал промяна. Промяна като дума, мисля, че най-добре описва книгата. Защото тя е изцяло, нали, свързана с промяната, но не само в човека, но и като цяло в обществото.
0: Да. А в предишния разговор си говорихме за вътрешната сянка. Имаш ли усещането, че след книгата ти самия си се сблъскал още по-дълбоко с собствената си такава?
1: Да, има нещо вярно, че след книгата доста неща се промениха, доста неща се случиха до тук с времето. Дали открих вътрешната сянка? Да, доста често започвам да разговарям все повече с нея. Дори колкото и странно да звучи.
0: И това понякога е полезно, да знаеш.
1: Да. Полезно е да разбираш. Да разбираш по-добре себе си. Реално.
0: Еми казва, че ако по принцип направиш крачката да говориш със собствената си сянка, това означава, че си направил първата стъпка към себе осъзнаването.
1: Е, надявам се да е така. Само времето ще покажа.
0: Да. Много млади хора пишат, но малко стигат до издаване. Какво според теб липсва най-често? Смелост ли, постоянство или вяра ли, че това, което пишат, има стойност?
1: Не бих казал, че вярата има нещо общо. По-скоро тези хора, които пишеме книги, които пишеме разкази или стихотворения, се притесняват от това как ще бъдат възприети. Да, трудно е в днешно време да се издават книги. Доста трудоемко е, доста работа се изисква. Дори средства, да го кажем, пак е доста работа се. Но това да създаваш книга само по себе си означава, че ти даваш от себе си, отвътре. Много хора от новото поколение създават книги и не искат да бъдат издавани поради една или друга причина. Повечето пъти причините са страх.
0: Да.
1: Страх от това дали ще бъдат прияти, страх дали хората ще възприемат това, което те мислят и дали ще го разберат по начина, по който те искат да го кажат. Защото авторите си имаме собствен език и собствено разбиране за нещата. Нали, всяка една дума, всеки може да изкара с различно значение, с различен ефект върху човека.
0: Да, да.
1: Но най-важното е да се опитаме. Ако не се опитаме, няма как да се развием напред.
0: Значи страх от разочарование за възприятие. Това ли искаш да кажеш?
1: Да, нещо подобно.
0: Да.
1: Защото голяма част от новото поколение сме вече по-затворени в самите себе си, което е доста голям проблем. Нали, виждам го доста често вече и покрай мои студенти, мои колеги студенти, мои приятели, мои роднини. Все повече новото поколение се затваря в себе си, повечето път отхвърляйки доста хора около себе си.
0: Мислиш ли, че това е поради някаква несигурност?
1: Несигурност не бих казал, по-скоро вътрешните преживявания на един човек. Защото случките, които ни се случват в живота, в на всеки един човек, всеки има спадове, всеки има възвишения в своя живот, но повечето пъти ние гледаме отрицателно на нещата. Нали, колкото и положителни хора да сме, винаги намираме отрицателното в всяко едно действие, да. Всяка една случка.
0: Е, това като че ли е и в менталитета?
1: Менталитет не мога да кажа, защото менталитет е по-скоро свързан с различните групи от хора. Нали, българи, нали, мюсюлмани, така нататък.
0: Да,
1: нали,
0: да, да.
1: Различните
0: етноси, да.
1: Но при хората, по-скоро при човекът е различно. Всяко едно нещо, което му се случва в живота, го изгражда. Всяко едно нещо, което му се случва в живота, го травмира, да кажем, по някакъв начин.
0: Да.
1: При което при една травма, най-малкото може да го опишем при любовта. Една травма от един човек не може да бъде лесно преодолята и трудно може да допуснеш човек до себе си след това.
0: Да.
1: Което в днешно време се превръща доста голям проблем с връзките и с отношенията между хората.
0: Липса на доверие.
1: Липса на доверие е най-добре описано, но също липса на, бих казал, на привързаност. Mm-hmm. Не можеш да се привържеш към човека, защото те е страх да не бъдеш наранен. Много често се случва в новото поколение, много често го забелязвам при много хора и това като нещо не е лошо. Предпазваш себе си, своята душа, своето разбиране, своите избори. Но и ти пречи по някакъв начин.
0: Да, да.

0: Продължава разговорът ми с Константин Кирчев. Във втората част ще говорим за вдъхновението, което стои зад писането, за посланията, които авторът иска да достигнат до читателите, както и за новите му творчески идеи и планове. Да чуем какво предстои за автора на разговор с една сянка. Ако сега започваше нова книга, би ли продължил същата линия или вече би тръгнал в напълно различна посока като тема и послание?
1: Интересното е всъщност, че и при предишната ни разговор аз вече бях започнал две книги да пиша. И се надявам до края на годината, живи и здрави, да може да ги издадем.
0: Страхотно!
1: Отново. Едната от тях, като работно заглавие, съм е кръстил огледалност. Огледалност между отношенията на хората, между приятелите, отношенията във връзка, и в различен аспект, в работата дори да кажем. Защо точно огледалност като книга? Защото за мен хората трябва да знаят как се чувства другия. Ако знаем как другия би се почувствал в дадена ситуация, какво изпитва, какво би изпитал, ние можем да се поставим на неговото място. Може да променим нещата. Както се казва, едно извинение помага много на чувства на един човек.
0: Да.
1: Защото се чувства разбиран и когато, примерно, ти откаже нещо и се чувства разбран, това е най-доброто решение, което можеш да вземеш. И се вижда отношението към човек. Другата книга, която създавам в момента, съм като работно заглавие Шах и мат, която е свързана с... нали, шах и мат е свързано с играта шах.
0: Да.
1: Като цяло. Интересното при нея е, че по-скоро я свързвам в момента с манипулацията между хората. На думи, действия, различните фигури, ще означават различни хора, различни идеи, различно разбиране. За продължението от предишната книга, примерно в огледалност ще разгледам приятелството в много голям аспект, любовта, обичта в много по-голям диапазон, бих казал. И ще опитам да обърна внимание на точно този проблем в отношенията между връзките, защото ги виждам все повече, все повече. Хората не могат да се отпуснат.

0: пропуснат, не могат да си дадат тласък към тези отношения. От страх, може би, от неразбиране, от това, че не искат да разберат човекът отстрани. Всеки има дадени неща, които знае за себе си, всеки има дадени неща, които искат другия да знае. Но без разговори, без да бъдат водени теми, без да бъдат направени действия, няма как да се променят нещата.
1: Точно така. Ти за какво мечтаеш?
0: Бих казал за вътрешен мир със себе си. Доста...
1: Със сянката си ви.
0: Да, така може да го кажем. Със сянката си, вътрешен мир с нея. Истината е, че мечтая за много голямо спокойствие, защото в днешно време спокойствието е нещо, което липсва.
1: О, да.
0: В работа, в ученическите среди.
1: Абсолютно е така, да.
0: Като цяло, като се разходиш по улицата, винаги има нещо, което те притеснява и което ти премахва от твоя мир.
1: Все имаш нещо в главата си, което да те обезпокоява.
0: За съжаление, главата не може да я изключим. Да. Това е проблема. Ако можехме да изключим, много хора биха се изключили. Да. Тотално. Другото нещо, за което може би мечтая, е човекът, който искам да бъде до мен, да бъде до мен. Защото с времето осъзнаваш колко различни хора срещаш. Но за мен лично и по възпитание, и по това как съм възпитали родителите ми, и за себе си както израснах, за мен трябва да с един човек и с този един човек да си останеш. Като много зависи от нещата. Нали, живи и здрави, времето само ще покаже какво ще се случи в живота ми. Надяваме всичко да е на към по-добро.
1: Коки, пожелавам ти от сърце мечтите ти да ти се сбъднат. Благодаря ти отново, че ни гостува в ефира на Радио Кърджали. Винаги си добре дошъл тук при нас. И ще те чакам с нетърпение, като напишеш огледалност и шах и мат, да ми гостуваш отново тук в студиото, за да разкажеш и на мен и на нашите слушатели малко повече пиканти от авторските ти произведения. На мен за сигурно ще ми е интересно, сигурна съм, че и на слушателите. Вижда се, че историята ти като автор те първа се развива и вероятно това, което започна с разговор с една сянка, е само началото.
0: Надявам се това да е началото и напред в бъдещето да може да вървим.
1: Уважаеми слушатели, това беше Константин Кирчев за неговите нови книги «Огледалност» и «Шах и мат», както и продължението на интересна

0: новата му книга «Разговор с една сянка». Коки, още веднъж ти благодаря.
1: Благодаря, Мими. Това, което мога аз да кажа на аудиторията, която ни слуша, е: дързайте в бъдещето. Дързайте в любовта, дързайте в работата, дързайте в мечтите си. Ако не продължим напред, ако не продължаваме напред да се развиваме и да опитваме да бъдем все по-добри и по-добри с себе си и с другите, няма какво да постигнем иначе.
0: Пожелавам ти още веднъж мечтите, за които спомена, да ти се сбъднат и всичко, с което се захванеш, да минава леко и да се случва наистина както ти искаш, както сърчицето ти го иска.
1: Благодаря ми много и аз пожелавам същите неща на теб. Нека всичко бъде наред с всички.
0: Дай Боже!

0: след първото кафе. Вие слушате сутрешния блог на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Илия Ташев, а аз съм Мария Колева. На финала на сутрешния ни блог. Община Момчилград отново дава старт на една от най-очакваните летни инициативи за децата Плувно лято 2026. Програмата ще се проведе от 13 юли до 14 август. До кога могат да се запишат желаещите, къде ще се провеждат безплатните уроци по плуване и какви още спортни инициативи е подготвила общината за своите жители? Отговорите в разговора на Илияна Типова с секретаря на община Момчилград Мехмет Мехмет. Но преди това ще чуем новините в 11 часа.
1: Ако тръгнеш ти, тръгвам и аз.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа, новини, с мен Божидар Чулаков. В началото акцентите. Втори случай на марсилска треска в Кърджали за последните две седмици. Близо 3 тона животински продукти без документи са иззети на капитан Андреево. 3 училища от източните Родопи станаха училища за пример. Следват подробностите. Втори случай на марсилска треска е регистриран в Рези и Кърджали за последните две седмици, съобщи за Радио Кърджали главният секретар на институцията Петя Папазова.
2: Касае се за жена на 50 години от община Черноочене. Жената е в добро състояние, лекувана е в Хасково, в болницата и е изписана. При проучването не е съобщила, че е намерила кърлеж, но е казала, че в двора има много домашни любимци. Втори случай е, само преди седмица ни беше съобщено за мъж на 58 години от Кърджали.
1: За изминалата седмица са регистрирани още 8 случая на ентероколит, 2 на варицела и 6 на хепатит Б. Обстановката в региона е нормална за летния период, коментира още Петя Папазова.
2: Ентероколитите са си съвсем в норма предвид горещото време. Става въпрос за хепатитите, че това са хронични случаи, които при едно изследване излизат като положителни.
1: Каза главният секретар на Рези и Кърджали Петя Папазова. Близо 3 тона животински продукти без документи за произход са иззети при проверка на граничен пункт капитан Андреево. Акцията е извършена от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните съвместно с служители на агенция Митници. При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната са открити над 1,5 тона овчалой и повече от 600 кг местни продукти без необходимите документи. При други две проверки на превозните средства с турска регистрация са намерени още 630 кг овча лой. Цялото количество е иззето, а продуктите предстои да бъдат унищожени. От БАБХ напомнят, че контролът по границите е постоянен и има за цел да предотврати вносът на потенциално опасни храни в Европейския съюз. 3 училища от източните Родопи станаха училища за пример, след като успешно завършиха едноименната двугодишна програма на фондация «Заедно в час». Средно училище Пет Корачев Славейко в Кърджали, професионална гимназия Руска Пее в Джебел и средно училище Димитър Маджаров в град Маджарово са сред 28-те училища от цялата страна, които преди дни получиха своите сертификати на официална церемония в София. Още подробности от Станислава Георгиева.
3: На събитието се събраха над 300 участници от цялата страна, обединени от мисията за по-качествено, справедливо и приобщаващо образование на всяко дете. През двугодишния период училищните екипи работиха заедно с ментори на фондация «Заедно в час» върху устойчиви промени в преподаването, ученето и училищната култура. Програма «Училища за пример» подкрепя училищните екипи да изграждат лидерство, ефективно преподаване и култура, в която всяко дете има възможност да разгърне своя потенциал чрез практически обучения, менторска подкрепа и работа по реални училищни предизвикателства. Програмата помага на училищата да постигнат устойчиви промени с дългосрочен ефект върху децата. До момента училища за пример е достигнала до над 70 000 ученици, а над 180 училища от цялата страна вече са преминали или в момента участват в нея. За новините, Станислава Георгиева.
1: В емисията следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в западните Родопи ще превали. Ще духа слаб до уменен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще бъде 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолен около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александруполис 24-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
1: С тази информация завършва емисията новини в 11 часа, представена от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
8: Ти отмина.
3: След първото кафе.
9: Така ли ми се струва само на мен, но гласът ти много прилича на бащиния глас?
10: Да.

Не мога вече да ти кажа нищо. Смъртта в сълзи любовта обръща. И колкото да искам пак да си до мене, уви, не ни остана време. Запей с нас отгоре, тати. Запей отгоре от звездите, над висините, дълбините на водите.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Илия Ташев. В третия час. Община Момчилград отново дава старт на една от най-очакваните летни инициативи за децата Плувно лято 2026. Програмата ще се проведе от 13 юли до 14 август. До кога могат да се запишат желаещите, къде ще се провеждат безплатните уроци по плуване и какви още спортни инициативи е подготвила общината на своите жители? Отговорите в разговора на Илияна Типова с секретаря на община Момчилград Мехмет Мехмет. По темата ще продължим след малко.

0: след първото кафе.
1: За поредна година община Момчилград организира инициативата Плувно лято 2026, която ще даде възможност на десетки деца да усвоят основни умения по плуване през ваканцията. Програмата ще се проведе от 13 юли до 14 август. До кога продължава записването, как ще бъдат организирани заниманията и къде ще се провеждат уроците, какви други възможности за спорт и активен начин на живот предлага общината през лятото? Чуйте разговора на Илияна Типова с секретаря на община Момчилград Мехмет Мехмет.
2: За поредна година община Момчилград се стартира плувно лято за децата. Сега по тази тема ще разговаряме с секретаря на община Момчилград Мехмет Мехмет. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на слушателите на Радио БНР Кърджали.
2: Разкажете ни какво включва плувно лято 2026 година, за поредна година, за коя година всъщност се провежда?
3: Всъщност плувно лято се превърна в традиционна инициатива за община Момчилград и в тази връзка мога да кажа, че нашата община е пионер в провеждането на тази дейност в региона. От 2013 година, вече за 13-та поредна година провеждаме плувно лято, като тази година плувното лято трябва да стартира на 13 юли и да продължи до 14 август или малко повече от месец. Като програмата ни е насочена

0: насочваме към деца от възраст от 6 до 12 години, деца от територията на община Момчилград.
1: Безплатен курс по плуване ще бъде, както винаги. Къде могат да се запишат децата и до кога е записването?
0: Курсът е изцяло безплатен, като средствата се осигуряват от общинската програма Безопасно лято. Заниманията ще се проведат в комплекс басейна, а записването вече започна и ще продължи до 8 юли. Включително записваме и в съботните дни. Интересът, който наблюдаваме, е голям. Мога да кажа, че до момента са записани над 30 деца. През миналите години така записванията са били от минимум 90, достигали сме до 120-130 деца, така че всяко дете от 6 до 12 години, което желае да придобие умение по плуване в една безопасна среда, да създаде нови приятелства, е добре дошъл с своя родител в Общинска администрация Момчилград на етаж 2, стая номер 5. Тук са и записванията. Използвам случая да благодаря и на организаторите на Плувно лято 2026, тъй като освен община Момчилград, заедно с нас в организирането на това значимо събитие за децата, участват местната комисия за борба с противообществените прояви, както и Центърът за обществена подкрепа.
1: Една много добра инициатива за спорта на децата и най-вече плувно лято, защото лятото децата много обичат да плуват. Да разбираме, че няма ограничен капацитет, а всяко едно дете, което желае, може да бъде записано от общината.
0: Надяваме се, единственото условие е децата да бъдат от община Момчилград, да, от територията на община Момчилград, а иначе ние ще се постараем, независимо от техният брой, да обхванем абсолютно всички деца. И, както казах, наблюдава се един доста голям интерес. Допълнително мога да кажа за спокойствие на родителите, че по време на всяко едно занятие ще присъства и медицинско лице, което да следи за здравето и безопасността на целия този период. През тази година имаме нов инструктор, Даниела Топозлева, лицензиран инструктор и преподавател, тъй като за наше огромно съжаление по-рано през тази година загубихме един много голям професионалист, Янчо Станков, с който бяхме започнали тази инициатива през далечната 2013 година. Дълги години той беше инструктора на заниманията по плуване, и използвам вашия ефир още веднъж да изкажа най-искрени съболезнования от името на община Момчилград към семейството и близките на Янчо Станков.
1: Съболезнования и от нашия екип, но със сигурност ще се радва, щом сте продължили инициативата и продължавате.
0: Същевременно за втора поредна година община Момчилград е с желанието да превърне съботните утрени в, така да се каже, празник на движението и семейните емоции. Стартираме също една нова инициатива. Както казах, тя се провежда за втора поредна година. Това е зумба и степ за деца и родители. Също е част от нашата общинска програма Безопасно лято.
1: И родителите също могат да се включат в активна гимнастика.
0: Точно така. Родители заедно с техните деца в продължение на 6 седмици в помощното игрище на градския стадион ще имат възможност да тренират под ритъма на зумбата и степа. Там заниманията ще се водят от двама инструктори, които да ще предложат много разнообразни упражнения на родителите и техните деца, като това ще бъде съобразено и с възрастта на участниците, отново с Центъра за обществена подкрепа и местната комисия за борба с противообществените прояви организираме това събитие. Записванията също тук текат до 8.

0: юли. Документите се приемат отново на същото място, където е и Пловдно лято. Допълнителна информация с телефонни номера са на сайта на общината, така че ако има желаещи относно тези две събития, повече информация могат да получат както на официалния сайт на община Момчилград, така и в Facebook страницата на общината.
1: Така и на място, като да се запишат. Една активна и пълноценна програма сте направили отново за лятото на децата и възрастните в Момчилград. Благодаря ви много за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Разговаряхме с Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград.
2: След първото кафе.

предаването ни. Вие слушахте сутрешния блок на радио Кърджали. Предаването подготвихме Илияна Типова, Петя Тенева и аз Мария Колева. Часовете до обед работихме в екипи с звукорежисьора на пулта Илия Ташев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на радио Кърджали продължава. От мен Мария Колева, хубав и прохладен ден!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

12 часа започва обеднието с следовителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 6 юли, понеделник. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Пик на втората гореща вълна очаква днес метеоролозите в Испания. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги.

0: Георги Марков. Добър ден! Съда в Бургас започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, синът и Мартин получи трайни увреждания след инцидента. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
3: За мен е липса на опит, може би някаква уплаха отидващия на среща бус. Нямам друго обяснение.
1: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
4: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. Неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
1: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото. Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сигнали за поставена бомба бяха подадени в съдебните палати на редица градове в страната, както и в областните администрации на Варна и Силистра. Именно такъв сигнал за бомба наложи и делото срещу Никола Бургазлиев да започне с час и половина закъснение. В Плевен, Варна, Смолян, Пазарджик, Ямбул, Силистра, Благоевград, Ловеч и Стара Загора евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от сградите на съда. Полицейски екипи извършват огледи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата и в Монтана. Той е получен на имейла на окръжната прокуратура, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сградата на съдебната палата в Монтана се претърсва от полицията. Сигналът е подаден в 10 часа днес на имейла на окръжна прокуратура. Служителите са евакуирани. В момента от полицията извършват оглед. От съда съобщиха, че тази сутрин не е имало дела с висок обществен интерес. На място има дежурен полицейски екип. Ако не се открие взривно устройство, сградата на съдебната палата в Монтана ще бъде отворена в 13 часа. За новините, Любо Андреев.
0: В Стара Загора, след сигнал за бомба, всички институции, помещаващи се в сградата на съдебната палата в центъра на града, спират дейността си. Гражданите се връщат от охранителите, а на входа е поставено уведомление, че институцията няма да отвори врати до 8 часа утре. Делата се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват в съобщение от съда в Стара Загора. 8 души са задържани при масирана полицейска операция в ромската махала на Асеновград след сбиване между 2 фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души, информира Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
6: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи и под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
7: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законоустановените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
6: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
0: Пожар е възникнал в дворна къща в столичния квартал Суходол. От пожарните уточниха, че на място са изпратени три екипа. Горят изоставени гуми. Заради това в района се издига и черен дим. Няма пострадали хора. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност, след като е тръгнала 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната полиция във Варна.
8: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. 4 души, сред които 2 деца. Кметът на Невестино Димитър Стананков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец, в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. В съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента, жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена е и забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова

0: между блоковете. Там са загинали 6 души. Продължава разчистването на отломки. В Киевска област са загинали 3 души, а 26 са били ранени. Повечето пострадали са приети в болница. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за последните руски атаки. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да вземат твърди решения в Анкара в подкрепа на украинските въоръжени сили, за да бъде защитен животът на обикновените хора. За новините Георги Петровски.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на FIFA да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играча от американския национален отбор Фоларън Балогън. Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американския президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така Балогън вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на FIFA, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че FIFA си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Фоларън Балогън отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство.

0: първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар бе точен за бразилците от ДУСПА. Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които норвежците отпразнуваха победата над петкратните световни шампиони. Стотици излязоха по улиците след успеха, а празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и компания, беше представен на терена след срещата, както и по улиците и площадите в Норвегия. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от ДУСПА добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от ДУСПА. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса. Футболният Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу местния борец Баня Лука. Треньорът на сините Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения, но извън групата заради липса на картотека и контузи останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88-57 точки в последната си среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършиха на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6-3, 7-6 и 6-3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7-6, 6-3, 3-6 и 6-3. Григор Димитров ще играе днес срещу британеца Артур Фери.
1: Прогноза за времето ще ни представи Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е предимно слънчево. Температурите са от 21 градус в Смолян до 30 в района на Петрич. В София е 23 градуса при 48% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб от до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се забранява движението на автомобили към подстъпите за 7-те Рилски езера, с изключение на специализираните коли по единствения път, който е горски. Още информация за ограниченията по пътищата сега от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Сливен също на автомагистрала Тракия движението от километър 229 до 273 се извършва с повишено внимание и в двете посоки поради действия по почистване в участъка. Осигурена е сигнализация с пътни знаци. При област Варна движението в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево, съответно километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че използването на мобилно устройство за комуникация или друго такова по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете, или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство, може да доведе до разсейване, отклоняване вниманието и предпоставки за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудняват работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме.

Чу, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков.

За бомби затвориха съдебните палати в Кърджали, Смолен и Хасково. Втори случай на марсилска треска в Кърджали за последните две седмици. Протест на граничния преход Ивайловград Кипринос организираха жители от района на Ивайловград. Следват подробностите. Сигнали за бомби са получени тази сутрин в окръжният следствен отдел към окръжна прокуратура и в окръжния съд в Кърджали, съобщиха от регионалния прес-център на МВР.

0: Сигналът за бомба в сградата на окръжна прокуратура в Кърджали спря работата на магистратите и съдебни служители за няколко часа. Говорителят на институцията, прокурор Димитрина Делчева, съобщи, че след проверката на полицията, работният процес продължава с нормален ритъм след обедната почивка. Тя уточни, че в сградата, освен окръжна прокуратура Кърджали, се помещава още районна прокуратура Кърджали и окръжният следствен отдел. Сигнал за бомба затвори и съдебната палата в Смолян преди обяд, съобщи председателят на административния съд Игнат Колчев. Служителите са напуснали сградата на съда и са в режим на готовност за работа след прекратяването на ограничителните мерки. Сигнали за взривни устройства са получени и в няколко институции в Хасково, потвърдиха от областна дирекция на МВР в областния град. Те са част от вълна в цялата страна. След проверка в сградата на Хасковската съдебна палата и общината, бомби не са намерени и работата им продължава нормално. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сигнали за бомби в сградата на съдебната палата в Хасково и общината са получени днес преди обяд. Около 10 часа на електронната поща в прокуратурата пристига писмо, в което се съобщава за поставено взривно устройство. За сградата на общината предупреждението идва от общината в Шумен, където е изпратено електронно писмо с заплахата, в което се казва, че бомби има поставени в други общини, включително Хасково. Полиция влезе в сградите на съда и общината в Хасково, където по протокол трябва да бъде направена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Не са намерени взривни устройства и работата на институциите продължава нормално. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Втори случай на марсилска треска е регистриран в Рейзи и Кърджали за последните две седмици, съобщи за Радио Кърджали главният секретар на институцията Петя Папазова.
2: Касае се за жена на 50 години от община Черноочене. Жената е в добро състояние, лекувана е в Хасково, в болницата и е изписана. При проучването не е съобщила, че е намерила кърлеж, но е казала, че в двора има много домашни любимци. Втори случай, само преди седмица, ни беше съобщено за мъж на 58 години от Кърджали.
0: За изминалата седмица са регистрирани още 8 случая на ентероколит, 2 на варицела и 6 на хепатит Б, допълня още главният секретар на Рези и Кърджали Петя Папазова. Протест на граничния преход Ивайловградки принос организираха днес жители от района на Ивайловград, като за кратко блокираха движението през пътният участък. В протеста се включиха около 30 души, които настояват за премахването на ограниченията за преминаването на тежкотоварни автомобили. По думите им са поставени пътни знаци, забраняващи движението на камиони над 3 тона и половина и в двете посоки към Гърция и към България, което създава сериозни затруднения както за местния бизнес, тъй като районът е предимно земеделски и транспортът на продукцията е затруднен, така и за туризмът в района на Ивайловград. Още от кореспондента на БНР Живка Тодорова.
1: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
3: Вече не сме в Шенген, би следвало тия знаци да бъдат премахнати. Това за нас създава проблем, че ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция, не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция, трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км за вои, планински проход. Оскъпяване стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпът. Като си продавам продукцията житото или слънчогледа, съответно продукцията ми коства 20 евро на тон по-ниска цена заради транспорта.
1: През последната година са внесени 2 подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат.
3: Разбрахме се в неделя да имаме нов протест, при който ще затворим КТП-то за неопределено време, колкото ни разреши естествено полицията, защото все пак полиция и жандармерия днеска имаше там доволно количество количество, може би колкото нас бяха, да не кажа няколко човека плюс. Два пъти събираме подписки за една година и изпращаме отговора, че има споразумение с Република Гърция при отварянето на пункта 2007 година. През пункта

0: не могат да преминават тежкотоварни автомобили, за да пазят инфраструктурата на гръцка територия на самия пункт. А от гръцка страна няма забранителни знаци за преминаването на такива автомобили.
1: Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: За поредна година община Момчилград организира инициативата Плувно лято 2026, която ще даде възможност на десетки деца да усвоят основни умения по плуване през ваканцията. Програмата ще се проведе от 13 юли до 14 август. Още подробности дава секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет.
3: Програмата ни е насочена към деца от възраст от 6 до 12 години, деца от територията на община Момчилград. Курсът е изцяло безплатен, като средствата се осигуряват от общинската програма Безопасно лято. Заниманията ще се проведат в комплекс басейна, а записването вече започна и ще продължи до 8 юли. Включително записваме и в съботните дни. Интересът, който наблюдаваме, е голям. Мога да кажа, че до момента са записани над 30 деца. През миналите години така записванията са били от минимум 90, достигали сме до 120-130 деца, така че всяко дете от 6 до 12 години, което желая да придобие умение по плуване в една безопасна среда, да създаде нови приятелства, е добре дошъл със своя родител в общинска администрация Момчилград на етаж 2, стая номер 5. Тук са и записванията.
2: Това каза секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет. И в края на емисията информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в западните Родопи ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще бъде 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолен около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорското от Кюремоти до Александруполис 24-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
2: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.

0: предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.

0: 10 часа по Българското национално радио след обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев е в Анкара, където разговаря с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът е ден преди срещата на върха на НАТО, а акцент в срещата са възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, съобщи правителствената информационна служба. Полицията в Асеновград продължава работата си по случая с скандала между две враждуващи фамилии, при който са пострадали 12 души и полицай. Пряко съприкосновение между двете групи не е имало, те са се замерили с различни предмети. В ромската махала на Асеновград започна специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението, криминалната и икономическата престъпност. Започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца, като шофьор на АТВ, блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семействата, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Съдебният процес започна с разпит на свидетели. Заседанията по делото ще продължат 2 дни. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение за умишлена безстопанственост срещу директора на дружеството водоснабдяване и канализация в града Цветан Мирчев и срещу Илчо Боев, служител по инвеститорския контрол. От събраните по случая доказателства става ясно, че те са ощетили дружеството с сумата от близо 304 000 евро, които са платили за фиктивно извършени дейности. В момента Бургаският окръжен съд гледа мерките им за неотклонение, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Разследването срещу Цветан Мирчев и Илчо Боев е започнало по сигнал на служител на ВИК Бургас, който е бил принуждаван да подпише документи за дейности, които на практика не са извършени. Обществената поръчка е била за почистването на 70 сондажа за питейна вода на територията на Бургаска област. Достъпът до някои от тях обаче е бил абсолютно невъзможен. Това са установили разследващите, извършили проверката, каза на предаващия делото прокурор Иван Кирков. Самата обществена поръчка обаче е на стойност над 1 милион евро. Случаят не се води особено тежък, като предвиденото по закон наказание за извършеното престъпление от 2 до 8 години лишаване от свобода. В този час окръжният съд в Бургас започна да гледа искането на прокуратурата на двамата представители на ВИК да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
3: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
4: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах поставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
3: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области. Франция с

0: Борис, бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
0: Милиони иранци изпълниха улиците на Техеран за погребалната процесия на убития върховен лидер Аятолах Али Хаменей днес. Огромно множество съпровожда ковчега на духовния водач, убит в първия ден от войната в Близкия изток на 28 февруари. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Тялото на Хаменей изминава маршрут от 20 км през столицата, придружено от невиждани тълпи. Опечелените развяваха знамена на Иран и терористичната групировка Хизбула, както и червени знамена, символ на отмъщението. Забелязваха се и плакати на американския президент Доналд Тръмп, изобразен в мишена и с надписи на английски «Тук ще има кръв». Според местни медии, предишният президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил на шествието. За разлика от него, новият духовен водач Мучтаба Хаменей не бе там. Той не се е появявал публично, откакто бе избран на най-високата длъжност в иранската държава. Властите съобщават, че е бил ранен при въздушните удари, но тежестта на нараняванията му остава неясна. Други трима негови братя, синове на покойния Али Хаменей, се появиха на погребалната церемония, въпреки че много рядко излизат на публични места. Кулминацията на траурните събития е в четвъртък, когато тялото на Али Хаменей ще бъде положено в родния му град Машхад. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Перник, Габрово и Велинград, до 32 градуса в Сандански и Петрич и от 4 градуса навръх Мусала до 14 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До края на деня над страната ще преобладава слънчево време, над източните и над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа на умерен вятър от запад и северо-запад. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по пътя Русе-Бяла в района на Борово. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Протест на граничния преход Ивайлоград-Кипринос на няколко пъти блокира за кратко движението през пътния участък. Демонстрантите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Новините на Радио Кърджали представя Божидар Чулаков. Ето и акцентите в емисията. Румен Радев разговаря с Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов, разположени пред сградата на поликлиниката в Кърджали.

0: протест на граничния преход Ивайловград – Кипринус организираха жители от района на Ивайловград. Следват подробностите. Премиерът Румен Радев се срещна с президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган в рамките на 36-та среща на върхът на държавите и представителите ръководители на НАТО. Разговорът се състоя в президентският комплекс Бештепе в Анкара. От турска страна в срещата са участвали още министърът на външните работи, министърът на енергетиката и природните ресурси, както и министърът на транспорта и инфраструктурата. В събитието на турското президентство не се посочва подробности за обсъдените теми и постигнатите договорености. Срещата е била и закрита за медии. И сега към България и новините от региона на източните Родопи. Изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов, разположени пред сградата на поликлиниката в Кърджали. Сигнали по темата получихме от наши слушатели, които се интересуват дали произведенията са преместени, реставрирани или е предприета друга мярка. Отговор на тези въпроси дава самият автор на творбите Вежди Рашидов.
1: Като ги мажат с боя, къде бе са? Второ, те са мои работи. Аз като станах почетен член и като правихме полицията, като ги дариш, доктор Георгиев беше мой приятел и прекрасен. Тези хора, те не са виждаха как се, да те как ги забелязаха. Значи идам ли? Те беха в храстите. Второ, са стъпани с боя. Недобросъвестно стъпани. Това е нещо, което като почетен гражданин съм дал на града. Много тъжно и много обидно за мен. Проблем, ще падне върху някой дете, първо ще го уби. Второ, пак казвам, аз такова стопанисване на нещо, което любов съм го дал, ми е много обидно. Не бих го понесъл повече. Снили долу стифтовете, камъните изглупени, щупени, постамента отдолу, в храстите, пораснали храсти, които няма кой да ги посети, не се виждаха. И някой ги е бойдешъл, един път дала боя, аз ще съм ги снимал. И всичко това трябва да се оправи. Прекрасни мои от младежките години скулптури.
0: Каза скулптурата Вежди Рашидов. Протеста на граничния преход Ивайловград Кипринус организираха днес жители от района на Ивайловград, като за кратко блокираха движението през пътния участък. В протеста се включиха около 30 души, които настояват за премахването на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. По думите им са поставени пътни знаци, забраняващи движението на камиони над 3 тона и половина и в двете посоки – към Гърция и към България, което създава сериозни затруднения както за местния бизнес, тъй като районът е предимно земеделски, транспортът на продукцията е затруднен, така и за туризмът в района на Ивайловград. Още от кореспондента на БНР Живка Тодорова.
2: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
3: Вече не сме в Шенген. Следва от тия знаци да бъдат премахнати. Това за нас създава проблем, че ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция. Не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция. Трябва да минават през българска територия, където път е над 50 км завои, планински проход. Оскъпявани стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпът. Като си продавам продукцията житото или слънчогледа, съответно продукцията ми коства 20 евро на тон по ниска цена заради транспорта.
2: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат.
3: Разбрахме се в неделя да имаме нов протест, при който ще затворим КТП-то за неопределено време, колкото ни разреши естествено полицията, защото все пак полиция и жандармерия днеска имаше там доволно количество, може би колкото нас бяха, да не кажа и няколко човека плюс. Два пъти събираме подписки за една година и изпращаме отговора, че има споразумение с Република Гърция при отварянето на пункта 2007 година. През пункта не могат да преминават тежкотоварни автомобили, за да пазят инфраструктурата на гръцка територия на самия пункт. А от гръцка страна няма забранителни знаци за преминаването на такива автомобили.
2: Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: За поредна година община Момчилград организира инициативата

0: инициативата Плувно лято, която ще даде възможност на десетки деца да усвоят основни умения по плуване през ваканцията. Програмата ще се проведе от 13 юли до 14 август. Още подробности дава секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет.
1: Програмата ни е насочена към деца от възраст от 6 до 12 години, деца от територията на община Момчилград. Курсът е изцяло безплатен, като средствата се осигуряват от общинската програма Безопасно лято. Заниманията ще се проведат в комплекс басейна, а записването вече започна и ще продължи до 8 юли. Включително записваме и в съботните дни. Интересът, който наблюдаваме, е голям. Мога да кажа, че до момента са записани над 30 деца. През миналите години така записванията са били от минимум 90, достигали сме до 120-130 деца. Така че всяко дете от 6 до 12 години, което желае да придобие умение по плуване в една безопасна среда, да създаде нови приятелства, е добре дошъл с своя родител в Общинска администрация Момчилград на етаж 2, стая номер 5. Тук са и записванията.
0: Съобщи секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет. Над 130 свободни работни места обяви дирекция Бюро по труда в Кърджали към 6 юли. Най-търсени са машинни оператори на текстилната и каучуковата промишленост, контрольори по качеството, шивачи, кроячи, продавач-консултанти, готвачи и сервитьори. Свободни позиции има още за лекари, инженери-конструктори, заварчици, електротехници, електрокаристи и лични асистенти. Част от обявените работни места са подходящи за кандидати с основно образование, за други се изисква средно или висше образование. От Бюрото по труда напомнят, че продължава приемът на заявки от работодатели по проекта «Младежка заетост плюс», насочен към безработни младежи до 29 годишна възраст. Продължава и приемът на заявления за обучение с ваучери за безработни и неактивни лица, както и по проекта «Родители в заетост». След обяд ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. В Кърджали и Хасково температурата е около 29 градуса, а в Смолян 23. Над Беломорието преобладава променлива облачност, 29 градуса е температурата в Александрополис, 30 в Ксанти, 32 в Комотини, а температурата на морската вода край Фанари е 24 градуса, а край Александрополис 26. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В понеделник, 6 юли, започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Темите през следващия един час. Днес преди обед окръжният съд и окръжният следствен отдел в Кърджали бяха евакуирани заради анонимни заплахи за поставени взривни устройства. Случаят е част от масирана атака в цяла България. Десетки съдилища, прокуратури, общини и болници в над 20 областни града, включително Хасково и Смолян, получиха идентични заплашителни имейли. Вежди Рашидов прибра своите творби, които бяха пред поликлиниката в Кърджали. Какво се случва и защо творбите вече не са на мястото си, ще чуем какво каза скулпторът за изчезването им. След това екологът Даниел Костов ще разкаже интересни и полезни подробности за своята книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли. А на финала ще научите как една деветокласничка стига до национално представителство и какви каузи иска да защитава. Ще ви срещнем Сатия Исмаил, която беше избрана за регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион. С нея ще говорим за отговорността, предизвикателствата и за нейните идеи за по-активно участие на младите хора в обществения живот. До 17 часа с вас ще бъдем Теодоси Георгиев, който е на пулта. Музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Мащабна вълна от анонимни бомбени заплахи заля съдилища, прокуратури, общини и болници в почти цяла България преди обед на днешния 6 юли. Наложи се спешна евакуация на десетки публични сгради в над 20 града в страната. Към момента полицията е извършила проверки навсякъде, като взривни устройства не са открити, а по-голямата част от институциите вече възстановиха нормалния си режим на работа. Сигнали за бомби са получени тази сутрин в окръжния следствен отдел към окръжната прокуратура и в окръжния съд в Кърджали. Заплахите са дошли по електронните пощи на двете институции. Извършени са проверки, взривни устройства не са открити, работата на служители и магистрати е възобновена. Сигналът за бомба в сградата на окръжна прокуратура в Кърджали спря работата на магистратите и съдебните служители за няколко часа. Говорителят на институцията, прокурор Димитрина Делчева, съобщи, че след проверката на полицията работният процес продължава с нормален ритъм след обедната почивка. Тя уточни, че в сградата, освен окръжна прокуратура Кърджали, се помещават още районна прокуратура Кърджали и окръжният следствен отдел. Сигнал за бомба затвори и съдебната палата в Смолян, съобщи председателят на административния съд Игнат Колчев. Сигнали за взривни устройства са получени в няколко институции и в Хасково, потвърдиха от областната дирекция на МВР. След проверка в сградите на Хасковската съдебна палата и общината, бомби не са намерени и работата им продължава нормално. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Сигнали за бомби в сградата на съдебната палата в Хасково и общината са получени днес преди обяд. Около 10 часа на електронната поща в прокуратурата пристига писмо, в което се съобщава за поставено взривно устройство. За сградата на общината предупреждението идва от общината в Шумен, където е изпратено електронно писмо с заплахата, в което се казва, че бомби има поставени в други общини, включително Хасково. Полиция влезе в сградите на съда и общината в Хасково, където по протокол трябва да бъде направена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Не са намерени взривни устройства и работата на институциите продължава нормално. От Хасково, Живка Тодорова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Изчезнаха скулптури на Вежди Рашидов през сградата на поликлиниката в Кърджали. Какво се случва, питат наши слушатели. Петя Тенева се свърза с автора. Чуйте разговора ти с Вежди Рашидов.
2: Притесняват се хората, разбраха, че сте взели две от скулптурите пред поликлиниката в Кърджали и се притесняват, защо така, защо ги няма. Имаме много обаждания на наши слушатели.
3: Къде беше да ги почистят? Къде ги мажат с боя? Къде беше? Второ, те са мои работи. Аз като станах почетен член и като правихме поликлиниката, ги дариш. Доктор Георгиев беше мой приятел и прекрасен. Тези хора, те не са виждаха как сега, те как ги забелязаха. Значи, идигам ли? Те беха в храстите. Второ са стъпани с боя. Недобросъвестно стъпани. Това е нещо, което като почетен граждане съм дал на града. Това беше много тъжно и много обидно за мен.
2: Много съжалявам за което. А кой трябва да ги поддържа? Общината, нали?
3: Да, дарил съм ги общината, градска среда и го дарихме като за открива поликлиниката. Да бъде красиво, да бъде хубаво.
2: Това коя година беше?
3: Много отдавна. Колко, вижте колко години има там поликлиниката, като се създаде. Построи. Доктор Георгиев, човека беше много ангажиран, много готен. Дойде в ателието ми, те беха тук на двора ми, той справи напред 40 години.
2: Аз разбрах, че едната е имало проблем с нея, нещо е била повредена.
3: Всичките имаха проблем, ще падне върху някои дете, първо ще го убие. Второ, пак казвам, аз такова стопанисване, на нещо, което любов съм го дал, ми е много обидно, не би го понесал повече.
2: Разбирам
3: ви. Така, че те да са изгнили долу стифтовете, камъните изглупени, щупени, постамента отдолу. В храстите пораснали храсти, които няма кой да ги посетя, не се виждаха и някой ги е бойдешло и ги път дала боя, аз ще съм ги снимал и всичко това трябва да се оправи. Прекрасни мои от младежките години скулптури.
2: Вие имате още една в едно училище, обаче мисля, че там няма проблем, тя е поддържана.
3: Там няма, имаме една, Алеко Константинов да. В Веселчани, той е много хубаво учител, ще аз ходи и снимах един филм документален. И в документалния ми филм тези фигури ги има. Те беха в храстите ли се виждаха. Аз отидах с един работник и с разтворец да изрежеме поне да се виждат. В момента, който се появиха, те беха целите лепани в боя, черна и бяла.
2: Това са някои хулигани. Хулигани са някои.
3: Извинявайте, ама. Когато човек дарява нещо, редно е някой да му уважи труда и дарение.
2: Господин Рашидов, сега като ги реставрирате, ще ги върнете ли?
3: Ще си помисля дали ще ги върна в момента, но аз трябва да ги реставрирам, защото те са в окаяно състояние и сега са си още така. Но ако така съжалявате, съжалявам, но това е много неприятна гледка.
2: Колко време ще отнема реставрацията?
3: Не мога да ви кажа, сега в момента готва юбилейна изложба. И изцяло съм се оставил да си направя изложбата. Но...
2: Къде ще е тя?
3: На мои лични неща, чак пък толкова... Ами да са ги пазили хората. Аз това казвам. Хората не са били будни да ги поддържат, да ги почистват. Хората не са били... Въобще не знаеха, че има в храстите такива скулптури. А най-вече вие кържали сте и журналисти, трябваше отдавна да го видите това. Аз имам снимки с камерната и пак казвам, много ми стана обидно. Много е тежно и обидно. Да си проявил уважение и това уважение да се е превърнало в нещо, което не е загледано.
2: Разбирам ви и съжалявам, че не сме наистина обърнали внимание.
3: Не, аз не го упреквам, но явно не ви е било. Сега виждам, че всички са активни. Що? Ама кто ги взеха? Ами що не ги поддържаха? Нали също има въпрос такъв.
2: Разкажете за юбилейната изложба, къде ще е тя?
3: Ще ви покана, като кържилици. Няма значение, аз в града пак го обичам, не обичам. Хората, които в нищото са много активни, а в това, което да се стопани, не са активни. Защото това някой трябва да го стопани. Не живеем само за хубав костюм, че за малко хубави чушкета. Живееме и за някакъв духовен растеж. Аз много съм помагал на Кърджили, трябва да ви кажа това. Много съм помагал. Разбира се, както навсякъде не съм получавал благодаря, но когато касай мои скулптури, които аз съм ги сложил да ми е хубав града, младо момче да, и аз сега да ги видя в тъжно окаяно състояние, не съм съгласен. И второ, не виждам толкова емоции да развиват. Те са си мои. Няма един документ, който може да кажа, че да е някой да е взимал. Един. Защото аз от доброта към кмета Хасан Азис, към доктор Георгиев, който беше изключителен лекар и изключително добър мой приятел.
2: Така е, всички го познавахме.
3: Емоционално поехме да направим едно добро един хайер. Началото всичко беше точно при Хасан Азис. Гледам, че всичко е изборинясало. Той тревата няма кой да окъси, укуси там храсти. Да, и това е тъжно. Малко стега го казвам, да го чуете. Малко стега, защото всяка скулптура е част от моя живот. Аз съм на 75 години. И моя живот мина макамък и бронз да работя с тях. И когато видят децата си в откаяно състояние, в ръцете на недобри хора, аз не мога да го приема това нещо.
2: Кога ще е юбилейната изложба?
3: Октомври 14-ти беше дата, да, точно да не бъркам 14-ти. Много се радвам, че се обаждате, за си жалко, че по това повод, ама ще трябва да ги реставрирам, ще се видим с хората, ще говорим, то не е проблема, то е са при мен.
2: Каните ли ни на 14 октомври на откриването?
3: Още от сега ви каня Радка Петрова си мадри.
2: Добре, аз ви каня в Радио Кърджали, като дойдете в Кърджали. За един по-дълъг разговор.
3: Проблем. С пълното уважение ще се видим и ще говорим. В момента трябва да се оправят, защото вижте, как ми дойде идеята вече доста. Преди месеци, понеже отидах да направя паметника на моите родители в гробището. И гледам как едно детенце виси в ръцете на това с фигурата с агнето, а то е откачено, счупено долу.

0: Да.
1: Ще падне и ще го убиеме. Няма да съдат тук кмета ви, който явно не го интересува. А ще го съдат автора.
0: Няма да го осъдят, но поне ще го упрекнат.
1: Еми, скъпа, аз съм цял живот упрекван. Цял живот се опитвам някаква истина да изкарам. Хората първо не я желаят, след това се съгласяват. Така е живота. Приемам го и за такъв. Но се радвам много на юбилея ми, да дойте. Това е последната ми сигурно голяма изложба. Така голяма имам предвид, иначе ще правим кавалетни по-малки. Жалко, че така заболя много за тези скупчки. Честно ли казвам?
0: Разбирам.
1: Нито ми трябва, нито. Но не мога да си гледам скупчурите. Ръцете на хора, които нито го разбират, нито имат отношение. Те имат отношение, ето тя, защо ги дигат. Защото ги пазите, бе. Просто е отговора. Дигам ги, защото не ми пазите подаръка. Не ви трябва моя подарък. И второ, нека не забравят хората, че това са подаръци. И пак казвам, никъде никой не може да го каже, защото аз ги подарих. Затова, за да ги върна, трябва някой да един път не ме покани, след почетен гражданин на празник на Кърджали. Малко обидно, за какво съм почетен гражданин, аз не знам, но както и да е. Депесарски истории, какво да правя.
0: Аз ви каня не като почетен гражданин, а като скулптора Вежди Рашидов в Радио Кърджали. Заповядайте. Винаги когато
1: при вас
0: решите.
1: С удоволствие, да сте ми жива и здрава. Да е хубав ден на вас. И вие добре дошла, когато дойте в София. Имаме хубава даленица, много хубави произведения. И хубаво кафе, разбира.
0: Благодаря за този разговор.
1: Ще бъде за нас чест да ви поканиме и да ни дойте на гост.
0: Благодаря, лек ден пожелавам.
1: Така, че няма никакъв проблем, скъпо момиче. Към края на живота просто искам, където ви да в лошо състояние мои деца, но съжаление в града, който е моят град, там го видях. Никъде другаде не се случи това, въпреки че по цяла България.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво.
2: Здравейте, господин Костов.
3: Здравейте.
2: Ами, може би да тръгнем от там, какво представлява тази книга «Истории и мисли», казвате «Четене с родители». Звучи доста любопитно.
3: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем ние сами или заедно с тях и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се за винаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четеме заедно, за да може да им обясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, добре да го правим заедно.
2: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
3: Тя е за живота на нашия

0: най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големия град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града. Дърветата, парковете, въздуха, водата, отношенията между хората. Онова, което правим много усилено, да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че няколко думи, тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомним връзката с природата.
1: А кои са героите в тази книга?
0: Героите са Кари, нейният дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за
1: това. Има ли си прототип Кари, дядо, и имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
0: Кари е племенницата на жена ми и тя е наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е много дисциплинирано, много спортова и нейният дядо.
1: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология, как природата и града могат да живеят заедно, откъде идва водата, храната. Това са все въпроси, които прочетох, че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка. Но какво още?
0: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. В крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и безсложни думи начин да обясним това, което те не са научили, вероятно, по време на техните първи години като хора. И защото някой може да е трябвало да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от онази среда, където някога израснах мастерът, малък град, и ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и т.н. Мисля, че е много дълъг и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде и то с една книга абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
1: Да.
0: Може би следващата ми книга ще бъде лятна ваканция на Кари, селската къща на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, и пчели, и птици, и патици, и овце, кози, крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание, нормалните обитатели на реките някога бяха риба, бяха риби. Имаше раци, имаше водни змии, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
1: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
0: Това сме Ива, жена ми и аз, Ива Маринкова.
1: Откъде дойде тази идея, освен че искахте да разкажете на децата по достъпен начин? Какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас? Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
0: Ами, нашите деца са големи, ние леко се услушваме за внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това. Като са големи и са далеч от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решим да напишем ние,

0: която освен те и другите да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците. То, тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
1: Да.
0: А
1: предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
0: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители и деца и така нататък. Но силно се надявам, когато излезе втората книга, която е Екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да направим представения. И може да сте сигурни, че Кърджали ще бъде първото.
1: Ще ви очакваме. Къде и как нашите слушатели, които проявят интерес, могат да се запознаят по-подробно, могат да си я закупят?
0: Тя има страница, която е... Първи въпрос трябва да напишат в Google книга за екология за деца до 10 години, Даниел Костов, и така ще бъде най-лесно.
1: Влизайки в страницата, ще могат да се запознаят подробно.
0: Да, ще могат да се запознаят и ще могат да поръчат дори. Там има линк за поръчка, така че ще могат да я поръчат и да изпратят на най-дея.
1: Подходяща ли е за подарък?
0: Повече от подходяща.
1: Това е чудесна идея. Добре, пожелавам на добър час на новата книга. На вас също така ползотворна работа по следващите и очаквам да се чуем, когато видят бял свят и те.
0: Благодаря ви.
1: Екологът Даниел Костов, който е един от авторите на книгата «Екология за деца».

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Деветокласничката от професионалната гимназия по икономика Алеко Константинов Кърджали, Атия Исмаил, е новият регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион. Атие е част от детския и младежки парламент към ОДК Кърджали с ръководител Нели Карабашева. След проведените избори тя получи доверието на своите връстници и ще представлява интересите на учениците от региона на местно национално

0: и европейско ниво. Какви са целите ѝ и как учениците могат да бъдат по-активни в обществения живот, чуйте в разговора с Атие Исмаил.
1: Атие, честито!
2: Благодаря ви!
1: Как се почувства, когато разбра, че си избрана за регионален представител?
2: Бях много щастлива и учудена бях първо, но много се зарадвах.
1: Как премина изборния процес и какво те мотивира да се кандидатираш? Разкажи ни.
2: Най-първо ме мотивира госпожата, която винаги е до мене. Благодарение на нея достигнах до тук.
1: И това е желанието може би да помагаш да си полезна на своите съученици. А защо избра именно темите за менталното здраве, превенцията на насилието, гражданското образование и зависимостите като свои приоритети?
2: Искам да бъда човекът, който представя и защитава мнението и интересите на учениците. За мен са важни насилието и турмоза, защото не искам учениците да се турмозят, да не мислят училището като място, където ще им привлече неприятности. Искам околната среда да бъде по-чиста, ние сами трябва да пазим. Така също за гражданската активност и доброволчеството, и трябва да сме информирани за рисковете от хазарта и употребата на наркотичните вещества.
1: Това всичко е вярно. А какви са първите идеи, които искаш да реализираш в рамките на своя мандат?
2: Всъщност все още имам време да помисля, но мисля да имаме повече инициативи, повече диалози и доброволчески акции.
1: Мандатът ти е, както казах, ти си избрана за Южен централен регион. Как смяташ да събираш мнението и предложенията на учениците от целия регион?
2: Може да направим събрания чрез обучения, да общуваме, да сме заедно.
1: Може би да използвате и съвременните възможности, Viber групи, социалните мрежи. Добре, с теб ще поддържаме връзка, ще ни гостуваш. Надявам се, това е първото, но не последно гостуване в ефира на Радио Кърджали. Кажи ни, какво означава за теб да представляваш младите хора пред институции като Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта?
2: За мен това е голяма чест да представлявам младите хора. Но също така и голяма отговорност, която аз сама си приех. Ще се опитам най-доброто да направя, както мога.
1: И с помощта на госпожа Карагбашева.
2: Да. Заедно, според мен, ще успеем.
1: Да, така е. Не се съмняваме в това. Как планираш да съчетаваш ученето и тази своя нова роля? Ти си доста ангажирана с извънкласни дейности.
2: Когато си направя програма, мисля да си направя програма и по програмата едновременно и училището и това.
1: Ще намериш в движение начин да ги съчетаваш. А какво би казала на учениците, които искат да бъдат по-активни, но все още се колебаят и всъщност активни ли са твоите съученици?
2: Имам съученици, които са доста активни. Имам и такива, които малко се срамуват. Според мен трябва да сме активни в училищна среда, да подобрим училищната среда, да бъдем по-активни ученици.
1: Активни граждани.
2: Да, граждани, ученици. Млади хора.
1: Млади хора, да, защото бъдещето е ваше.
2: Да.
1: Бъдещето на нашата страна. Ако трябва с едно изречение да отправите послание към младите хора в региона, какво би било то?
2: Вярвайте в себе си, постигайте, успейте колкото можете, опитайте се.
0: Послание, отправено от Атие Исмаил, ученичката от Кърджали, избрана за регионален представител на Националния ученически парламент за Южен централен регион. Тук приключва днешното

издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Благодарим ви, че бяхте с нас и този следобед. Екипът ни, Теодоси Георгиев, който остава на пулта, и аз, Гинка Динчева, ви желаем спокойна и приятна вечер. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чолаков. В началото акцентите. Над 2000 души подкрепиха петицията на съдебната администрация. Изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов, разположени пред сградата на поликлиниката в Кърджали. Близо 3 тона животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево. Следват подробностите. Висшият съдебен съвет намали с 19 щатни бройки съдебните служители в 14 съдилища. Решението е свързано с преразпределението на длъжности за съдебни служители в органи на съдебната власт с оглед оптимизиране на щатната обезпеченост. Най-много 10,5 са съкратените щатове в 7 административни съдилища. В 6 окръжни съдилища са отнети 7,5 щата и 1 щат в районен съд. Над 2000 души вече са подкрепили петицията на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт на Република България срещу закриването на щатните бройки. Освен съдебни служители, под документа се подписват съдии, прокурори, адвокати и граждани. Какво провокира тази инициатива? Радослав Марков от Административен съд Кърджали.
2: В момента обаче обществото чува единствено числа, колко служители трябва да бъдат съкратени и колко средства могат да бъдат спестени. Но почти никой не се замисля как намаляването на числеността ще се отрази върху работата на съдищата, на прокуратурите и следствените органи. Когато се премахне една длъжност, не изчезва само един щат, а остава работа, която трябва да се извърши. Поради тази причина към момента се противопоставяме на обмисленото съкращаване на съдебни служители. Реформата, която предлагаме, не започва с редуциране на щата, а с анализирани ясни организационни стандарти и критерии. В малките населени места има много незаети щатни бройки. Когато започна работа на административните съдилища, тогавашният председател на Върховния административен съд Константин Пенчев беше изготвил проект, по който всеки съдя да работи с секретар-протоколист и деловодител. Давам за пример административен съд Кърджали, защото аз работя в него и виждам какво става. В момента в административен съд Кърджали има 5 съдии, 3 секретар-протоколисти и 2 деловодителки.
1: Това каза Радослав Марков от Административния съд в Кърджали. Изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов, разположени пред сградата на поликлиниката в Кърджали. Сигнали по темата получихме от наши слушатели, които се интересуват дали произведенията са преместени, реставрирани или е предприета друга мярка. Отговор на тези въпроси дава самият автор на творбите Вежди Рашидов.
3: Като ги мажат с боя, къде беше? Второ, те са мои работи, а като станах почетен член и като правихме полисуните, да ги дариш, доктор Георгиев беше мой приятел и прекрасен. Тези хора, те не са виждаха как се да те, как ги забелязаха. Значи, видам ли? Те беха в храстите. Второ, са стъпани с боя. Недобросъвестно стъпани. Това е нещо, което като почетен гражданин съм дал на града. Много тъжно и много обидно за мен. Проблем ще падне върху някои дете, първо ще го уби. Второ, пак казвам, аз такова стопанисване на нещо, което любов съм го дал, ми е много обидно. Не бих го понесъл повече. Гнили долу стифтовете, камъните изглупени, щупени, постамента отдолу, в храстите, пораснали храсти, които няма кой да ги посети, те не се виждаха. И някой ги е бойдешъл, един път дала боя, аз ще съм ги снимал. И всичко това трябва да се оправи. Прекрасни мои от младежките години скулптури.
1: Каза скулпторът Вежди Рашидов. Близо 3 тона животински продукти без документи са иззети на граница.

0: граничен пункт Капитан Андреево, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Проверката е извършена съвместно с служители на агенция Митници. Информация на кореспондента Живка Тодорова.
1: При проверка на автобуса с турска регистрация на вход в страната, инспекторите са намерили 1582 кг овча лой и 605 кг местни продукти без документи за произход. При други проверки на автобуси бус с турска регистрация са установени още 300 и 330 кг овча лой, също без необходимите придружаващи документи. Животинските продукти са иззети и предстои да бъдат унищожени. Контролът на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Футболен клуб Димитровград 1947 привлече две нови попълнения – нападателят Димитър Алексиев и халфът Димитър Джемперлиев. Алексиев се завръща в отбора 6 месеца след раздялата си с клуба, като зад гърба си има богат опит с над 100 мача във втора лига и 24 срещи в елита. Другото ново попълнение – 17-годишният Джемперлиев – юноша на Арда Кърджали, който вече е бил част от групата на първия тим в мачове от Първа лига и турнира за Купата на България. Двамата футболисти взеха участие в контролата срещу Берое и са оставили добри впечатления на треньорския щаб. Ще се присъединят към подготовката на отбора за новия сезон. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в Кърджали и Хасково около 31, а в Смолян около 22 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали 90 мегахерца.

Здравейте, време за предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив и Йордан Данчев, а в студиото на Радио Кърджали колегата ми Ангел Чавдаров. След малко започваме с най-важното от деня.

най-бърз в спринта, но легендарната писта в неделя доминира с перфектна тактика и се откъса на върха в генералното класиране. Цолов има 141 точки, докато конкурентът му за първото място, Габриеле Мини, е с 124. Цолов е първият пилот, който записва три поредни победи от Давиде Валсеки през далечната 2012 година. Българският пилот също така дублира постижението на Луис Хамилтън преди 20 години, когато британецът спечели също две победи на Силверстоун в рамките на един уикенд. Григор Димитров пък затвърди постоянството си на тревните кортове на Уимбълдън и за четвърта поредна година достигна до 8 на финалите на турнира от големия шлем. Българинът си осигури място след последните 16 след успех над италянеца Матео Беретини драматично в 5 сета. Така Гришо става едва третият тенисист, който неизменно достига до втората седмица на Уимбълдън от 2023 година насам. Другите двама с подобно постижение са световния номер 1 Яник Синер и 7-кратният шампион Новак Джокович. В предишните три издания на турнира Димитров не успя да преодолее 8 на финалите, като всеки път отпадаше от съперник от челната десетка на световната ранглиста Холгер Руне, Данил Медведев и Яник Синер. Този път пред българина стои различно предизвикателство. За място на четвърт финалите българинът играе срещу британеца Артур Фери, който взема 114-то място в световната ранглиста. При успех Димитров ще достигне до четвърт финалите на Уимбълдън за втори път в кариерата си. България пък размаза Норвегия с 88 на 57 точки у дома в боба от предварителните квалификации на Евробаскет 2029. В препълнената зала Рана Ботевград момчетата на Любомир Минчев изнесоха истински урок на скандинавците и не оставиха съмнение в превъзходството си. Още в първата четвърт лъвовете натрупаха разлика след много агресивно поведение както в защита, така и в нападение, водени от най-добрия баскетболист в Европа Александър Безенков. Шампионът с Олимпиакос в Евролигата и в Гърция бе над всички за своите, като завърши с 22 точки. 15 отбеляза играли много силно Борислав Младенов, а с 13 се отчете Александър Стоименов. България продължава към следващия етап на квалификациите по пътя към Европейското първенство, като предстоящият прозорец от мачове започва през месец август.

Започваме предаването Антена Спорт Плюс с припомнене на големите български успехи, които бяха постигнати този уикенд. Най-напред Никола Цолов записа двойна победа на пистата Силверстоун в Гран При на Великобритания в уикенда на Формула 2. В събота той бе

Ботев Пловдив записа загуба и победа през уикенда в контролите си от лятната подготовка. Жълто-черните най-напред загубиха с 1-2 от Етър на футболен комплекс Никола Щерев Старика. Станислав Генчев заложи на много експериментален състав, а участие в матча взеха и няколко играчи, които карат пробен период. Още в четвърта минута гостите откриха, като Цветомир Цанев засече с гола центриране на първа града. Секунди по-късно удар на Лукас Араухо бе избит от гол линията от защитник. 19-та минута Самуил Цонов се озова на добра позиция, но изстрелът му бе спасен. В 31-та минута играч на гостите остана очи в очи с Славков, а вратарят запази хладнокръвие и спаси. В самия край на първата част удар на Никола Илиев мина покрай вратата. Второто по време стартира с няколко положения за гостите. 47-та минута

Вратаря Славков спаси удар от близо, а в 62-та минута появилеца Николай Пранджев също се отчете със спасяване. В 65-та минута гостите стигнаха до второ попадение, реализирано от Петър Петров, а малко преди края каращият пробив Ботев Алекс Джон намали резултата. След това от 19 часа на стадион Христо Ботев канарчетата победиха с 1-0 Спартак Варна пред около 800 зрители на колежа. Станислав Генчев заложи на доста по-оптимален състав в сравнение с утрешния двубой. Още в четвъртата минута Чидер Окох завърши красива атака и прати топката в мрежата, но голът бе отменен заради засада. Гостите отговориха с опасност в 17-та минута, при която Чунчуков се размина с топката. В 20-та минута два пъти Пламен Илиев спаси соколите. Чидер Окох отправи пътен удар, вратарят изби и последва добавка на Карлос Меоти, но отново стражът бе последна преграда пред гола. В 30-та минута Асен Чандъров отправи пътен удар от 20 метра, Пламен Илиев изби и Карлос Меоти прати топката в мрежата. Но и това попадение бе отменено заради засада. 5 минути преди края на първата част Чунчуков пропусна златен шанс за гостите от Варна. Второто по време започна в спокойно темпо, а в 47-та минута удар от фаул на Георги Миланов бе спасен от вратаря. В 60-та минута изстрел на Чидер Окох с глава мина покрай вратата. Така се стигна до 70-та минута, в която Ботев откри резултата. Самуил Цонов се пребори за кълбото с бранител на варненци и с прецизен удар в далечния го вкара за 1-0. Малко след това се стигна до сериозно разбъркване пред вратата на Спартак, в края на което Карлос Меоти шутира, но на сантиметри от градата. Последната контрола на Ботев преди старта на сезона е в неделя от 20 часа и 30 минути срещу Берое на стадион Христо Ботев. Ето и какво заяви Станислав Генчев след победата над Спартак Варна. Идеята ни бе да всички да играят по 90 минути, тъй като след две седмици започва първенството и искаме да се обиграем и да вдигнем нивото. От първата контрола няма как да сме доволни, не само заради резултата. Втората беше по-добре, но има още какво да се желая. Спартак Варна имаше цели три положения за гол, но има обективни причини това да се случва. Първенството ще има нужда от ротация, затова пробваме различни варианти. Водим разговори с различни футболисти, за сега с двама и се надявам да ги финализираме по най-бързия начин, тъй като всеки се нуждае от подготовка и адаптация. Георги Миланов и Окох ги смених в 60-та минута, те са назад с подготовката и трябваше да ги предпазим. Важно е да се избягват контузиите. Трета седмица тренираме, доволен съм. Има какво да израстваме тактически, защото правим грешки. Искам целият отбор да играе в защита. Няма как да разчитаме само на четирима защитници и вратарята да ни пазят вратата. Футболът е отборна игра. Уилямс, ротираме там, като десен бек сме вривлели само Богдан Костов, първото по време и Видев. Може би 5-6 имам в главата от титулярите, но нищо не се знае. Последната седмица ще изберем стартовите 11, дай Боже всички да са здрави. Това също е изключително важно за нас, заяви треньорът на канарчетата, като до момента Ботев привлече Георги Миланов, Богдан Костов, Асен Чандъров, Владимир Мендеш, Димитър Тонев, Тимати Ауани и Чидера Окох.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Сега отиваме към Радио Кърджали и колегата Антон Чавдаров, който ще ни разкаже повече как преминава подготовката на Арда Кърджали, разбира се, за контролата им с Локомотив Пловдив, Англия. Добър вечер!
1: Здравей! Здравей, Данчо! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Локомотив Пловдив успя да победи Арда през уикенда с 2-0 в контролна среща. Двобоят се игра на стадион Искър в Самоков. Точен за смърфовете беше Каталин Иточ в 47-та година, а вратарят Янко Георгиев се отбеляза автогол в 71-та за крайното 2-0. В първите минути на двобоя не се създаде почти нищо по-интересно и двата отбора опитваха да установят по-дълготраен контрол на топката. 20-та минута на срещата се стигна и до първото официално предупреждение. Жълт картон получи Лукас Риан за нарушение в центъра на терена срещу Вутов. Малко по-късно такъв получи и футболистът на Арда Вячеслав Велев. При последвалата атака смърфовете създадоха и най-опасното положение до момента. Катерин Ито стреля опасно, след като беше оставен непокрит, но Господинов избива въглов удар. След изпълнението на корнера Риан нанесе удар с глава, който обаче не намери очертанията на вратата. Арда отговори с няколко опита за удари, които обаче бяха блокирани. Така двата отбора се отеглиха при нулево равенство на почивката, а втората част започна добре за половичани, които откриха резултата в 47-та минута чрез Катерин Ито, който успя да отбележи след удар с глава в наказателното поле. Арда отговори с два опасни удара, които бяха отразени от появилия се като резерва вратар на Локомотива Зовко, който бе единствената промяна за Душан Костич до този момент. Страджа трябваше да се намесва отново пак след силен шут на Карагерен, който успя да избие в корнер. Малко след като измина час игра, Душан Костич направи 10 промени, като голяма част от появилите се играчи бяха юноши на клуба. Естествено и в Арда имаше много рокади. Така се стигна до 71-та минута, когато новото попълнение, младия защитник на Арда Виктор Любенов, върна назад топката към Янко Георгиев. Тя отскочи неприятно и вратарят на Кърджали

Кърджалийци не успя да я овладее и си отбеляза автогол. Афектиран от случилото се, младият защитник малко по-късно се изкара и жълт картон за нарушение в центъра на терена. Последваха равностойни минути до края на срещата, като не се стигна до повече голове. След срещата треньорът на Арда Александър Тунчев говори пред колегите от Спортал. Ето какво накратко заяви Тунчев. Доволен съм от старанието, създадахме хубави неща. Първите десетина минути не стояхме добре, след което се справихме доста по-добре. Допускахме стари грешки, допуснахме преход на Локомотив при наша атака. За втория гол основната причина бе неравност на терена. Създадохме 3-4 много добри ситуации. Нормално дойде и умората. Имаше ротации в отбора. В такъв период сме. Резултатът не е чак толкова важен в тези контроли. Имаме игрово леко подобрение спрямо предишните две контроли. Ще работим да чистим грешките. Остават ни още две контроли срещу добри съперници. Опитвам се да натоварвам еднакво всички в последните две срещи, може би ще е по-различно. Чакаме да вземем един атакуващ футболист и може би с това ще приключим. Дали централен нападател, дали такъв, който играе по фланговете. За сега Жоро Николов все още не е готов да играе, тренира на пълни обороти, но не е готов за мачове, каза Сашо Тунчев след загубата на неговия тим от Локомотив Пловдив в Самоков. До края на тази подготовка за Арда предстоят още две срещи. На 7 юли в София срещу Бейтар Йерусалим и последната контрола на 10 юли отново в София срещу Ботев Враца, след което небесно-сините от Кърджали ще чакат и първия си официален матч, който ще бъде гостуване на септември София. За сега толкова от Кърджали.

tenis legendy tej 8-kratnej czempion na Wimbledon Roger Federer na централния корт на британския турнир от големия шлем и наблюдава в момента мачовете от централния корт. В момента там играят Жасмин Паулини и Александра Еала, като резултатът е равен 6-4-4-6 и 3-2 гейма. След този двобой Федерер ще гледа и Григор Димитров срещу Артер Фери от Великобритания, както и след това Ирджи Рехечка от Чехия срещу Александър Зверев от мъжкия турнир. Както знаете, Роджер Федерер стана свидетел миналата година на драматичното отпадане на Григор Димитров от Яник Синер, след като водеше убедително срещу него, но получи тежка контузия, която не е забравена и до ден днешен. Иначе Федерер спечели 8 от 20-те си титли от големия шлем на Уимбълдън, включително изравни рекорда от опанерата от 5 поредни титли между 2003 и 2007 година. Бившият номер 1 за последно участва на турнира през 2021 година, когато достигна до четвъртфиналите, където отстъпи пред поляка Хуберт Хуркач. И още нещо за последно. Организаторите на колоездачната обиколка на Франция призваха феновете да не присъстват на финала на днешния трети етап заради пожарите в Южна Франция. Планинският етап започна в каталунския град Гранойерс и ще завърши на около 60 км от някои от най-опасните пожари в Лес Ангъл в френския департамент Източни Пиренеи. Въпреки че маршрутът няма да бъде променен, организаторите помолиха привържениците и част от официалните лица да стоят далеч от финалните 40 км. Така завършва предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юли понеделник. В началото чуйте акцентите. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Ердоган, съобщи прес-центърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата в съдебните палати в много градове в страната. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели. Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Баштепе в турската столица, съобщи прес-центърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. При пристигането си в Анкара, Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Полат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Болат. На срещата с турския президент са присъствали вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев, министрите на енергетиката и на транспорта Ива Петрова и Георги Пеев, а от турска страна министърът на външните работи Хакан Фидан и министрите на енергетиката и на транспорта. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли. Тази вечер се очаква той да бъде прият от президент Реджеп Ердоган. Във форума ще участват лидерите от 32 държави членки, както и други гости, между които украинският президент Володимир Зеленски и сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа. Чуйте още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Рюте заяви, че европейските съюзници от НАТО и Канада вече са увеличили общите си разходи за отбрана до около 4% от

0: брутния си вътрешен продукт и тенденцията продължава. Ангажирането с увеличените военни разходи е сред основните акценти на срещата на върха. Рюте добави, че очаква държавите от НАТО да представят ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходите за отбрана. Той подчерта, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана. Рюте заяви още.
1: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и ще бъде официално посрещнат от Ердоган. Веднага след това те ще имат двустранна среща. По-късно Тръмп ще се срещне с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шара. Ключовите точки от дневния ред на високия форум включват изграждането на визия НАТО 3.0, която предвижда Европа да поеме лидерство в конвенционалната отбрана, както и преоценка на военното присъствие на Съединените щати в Европа. На този фон, броени часове преди началото на срещата на върха на НАТО, Вашингтон потвърди, че ще възобнови ротацията на войските си в Полша, след като този процес бе спрял. До няколко седмици броят на американските войски там ще бъде отново почти на предишните нива от около 10 000 бойци. За новините Михайлина Димитрова.
2: Броят на убитите при новия руски въздушен удар по Киев достигна 15 души. Ранените са 56, сред които 7 деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите чуете от редактора Мария Янакиева.
3: През изминалата нощ Русия е атакувала Киев и Киевска област с ударни дронове и ракети с въздушно, наземно и морско базиране. Противовъздушната отбрана е свалила 363 от общо 419 нападателни обекта. 29 балистични ракети и 18 ударни дрона са поразили своите цели. Нашите войни показаха добри резултати в свалянето на дронове и на крилати ракети, но не и на балистични ракети, написа Володимир Зеленски в социалните мрежи. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, подчертава украинския президент. Той изрази надежда, че на срещата на НАТО в Турция ще бъде взето решение в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно от руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ на територията на Русия са били свалени повече от 600 украински дрона. Украинските сили за специални операции са поразили за първи път нефтопреработвателния завод сибирския град Омск. Той е разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната, отбелязва Reuters. За новините Мария Накиева.
2: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който бе посочен от Тръмп за върховен представител за газа, лично подбра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. У нас 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Информация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
4: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи и под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
5: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
4: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
2: Ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите в рамките на местни избори. Това предлага кметът на Габрово Таня Христова в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
6: От профила си във Фейсбук кметът на Габрово Таня Христова информира, че е поискала мерки за опазване на реда в общината и поставя въпроса за ролята на местната власт. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск заради ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона, не осъществява необходимата превантивна дейност и инвестициите на общината в тази посока не постигат резултат заради липсата на решителни действия на терен, счита кметът. Затова настоява за законови промени, които да предоставят на местната власт реални механизми за контрол върху мерките за обществения ред. Христова предлага ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите и иска спешна среща с премиера и министъра на вътрешните работи. Като дъщеря на военен офицер съм възпитана в уважение към пагона, казва в писмото си Таня Христова и продължава. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг. Отвореното писмо на кмета е следствие от няколко сбивания в Габрово, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести с искане за ред и спокойствие в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: В този час Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвестиционния контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, като прокуратурата е изчислила, че е нанесена щета на държавата в размер на близо 304 000 евро. Според държавното обвинение, ВИК са изплатили средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци в Бургаска област. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
7: Разследването на случая е започнало по сигнал на Диан Широков, който твърди, че като служител на ВИК е принуждаван да подписва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широков са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
8: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област, около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях при сборени, включително с едрогабаритна техника.
7: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговият адвокат Петър Димитров.
9: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.

0: Тели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
2: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
3: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар!
2: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР.
4: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили сключваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват, че е променена и структурата за управление на държавната компания. Добрина Карамболова информира.
5: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
0: Арсен е установен в питейната вода на 2 населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
6: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в 2 села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
7: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния село патронаж. Кметовете също са преопределени да говорят с хората, да знаят.
6: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места има арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
7: Там се разруши част от водоема, който захранва Мелене и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
6: Рези и ВК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване.

0: следване, когато има две последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Мелене, където живеят към 600 души. За новините, Любо Андреев.
1: Живеещи в района на Ивайловград за кратко блокираха движението през граничния преход Ивайловград Кипринос с настояване за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест, Христо Парасаров.
3: Ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция. Не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция, трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км завои, планински проход. Оскъпявани стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
2: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Дъл, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Юлия Талева, Париж.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играч от американския национален отбор. Чуйте още от редактора Георги Марков.
5: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Флоран Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон.
1: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма и излязаха временно на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но с мач повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу отбора на Франция, който пък е следващия съперник на нашите момичета. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 срещи. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се

0: присъедини към женският ни национален към женския отбор на Левски през есента, като ще замени напусналата полекиня Агнешка Адамек. Италианецът Фабио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания след победа с 7-5, 7-6 и 6-3 над Алекс де Минор. След броени минути Григор Димитров излиза срещу британеца Артур Фери в матч от осмина финалите на Уимбълдън. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 125 в Германия, след като в последния кръг на пресявките се наложи над Роберт Стромбах с Латвия с 6-2 и 6-2. В турнира от сериите Challenger 100 в Румъния Александър Донски също преодоля квалификациите и се класира за основната схема. Във втория кръг на пресявките българинът победи Ижи Чижек, Чехия с 7-5 и 6-2. Иван Иванов влезе в основната схема на надпреварата в Нотингам, Великобритания, част от сериите Challenger 50, след като изцяло българска среща от втория квалификационен кръг отстрани Динко Динев с 4-6, 6-1 и 6-1. Футболистът на Септември София Матео Стаматов вече е играч на грузинския Торпедо Котиаси със свободен трансфер, а договорът му е за 2 години с възможност за удължаване с още една при взаимно споразумение от двете страни. Филипе Луис е новия старши треньор на френския Монако. Бразилецът замени на поста уволнения през юни Себастиен Поколони. КТМ подписа многогодишен договор с испанския пилот Алекс Маркес и с италианеца Фабио Джан Антонио. Двамата ще се състезават за заводския тим в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта клас MotoGP от сезон 2027.
1: Какво е времето в момента и каква е прогнозата, ще ни каже дежурният синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна, Перник и Велинград, до 33 в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. Над по-голямата част от страната сега е слънчево, по-значителна купеста облачност има над планинските райони в Южна България. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево, около и след пладне, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. С усилване на вятър от северо-запад, а в източна България от север и северо-исток ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източните и над планинските райони. На места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево. В петък и събота над източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя над Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област София, път 1-1, движението в участъка Ботевград София, съответно километър 209 до 212 в района на анкерната стена, е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийното състояние на стената. Обходен маршрут, съответно през автомагистрала Хемус. На път 1-5 при област Русе движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър

0: 54 до 65-я се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на път 1-5 при област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеж Поликраище от километър 65 до 90-я се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При управление на моторно превозно средство нека си напомним да съобразяваме скоростния режим. Високата скорост намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Българският премиер Румен Радев се срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени, това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Сигнали за бомби затвориха съдебните палати в Кърджали, Смолен и Хасково. Втори случай на марсилска треска в Кърджали за последните две седмици. Протест на граничния преход Ивайловград Кипринос организираха жители от района на Ивайловград. Следват подробностите. Сигнали за бомби са получени тази сутрин в окръжният следствен отдел към окръжна прокуратура и в окръжния съд в Кърджали, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Заплахите са дошли по електронните пощи на двете институции в 9 часа 54 минути в следствието и в 10 часа 54 минути в съда, уточниха от МВР. Извършени са проверки, взривни устройства не са открити, работата на служителите и магистратите е възобновена. Сигналът за бомба в сградата на окръжна прокуратура в Кърджали спря работата на магистратите и съдебни служители за няколко часа. Говорителят на институцията, прокурор Димитрина Делчева, съобщи, че след проверката на полицията, работният процес продължава с нормален ритъм след обедната почивка. Тя уточни, че в сградата, освен окръжна прокуратура Кърджали, се помещава още районна прокуратура Кърджали и окръжният следствен отдел. Сигнал за бомба затвори и съдебната палата в Смолян преди обяд, съобщи председателят на административния съд Игнат Колчев. Сигнали за взривни устройства са получени и в няколко институции в Хасково, потвърдиха от областна дирекция на МВР в областния град. Те са част от вълна в цялата страна. След проверка в сградата на Хасковската съдебна палата и общината, бомби не са намерени, информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Сигнали за бомби в сградата на съдебната палата в Хасково и общината са получени днес преди обяд. Около 10 часа на електронната поща в прокуратурата пристига писмо, в което се съобщава за поставено взривно устройство. За сградата на общината предупреждението идва от общината в Шумен, където е изпратено електронно писмо с заплахата, в което се казва, че бомби има поставени в други общини, включително Хасково. Полиция влезе в сградите на съда и общината в Хасково, където по протокол трябва да е направена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Не са намерени взривни устройства и работата на институциите продължава нормално. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Втори случай на марсилска треска е регистриран в Рейзи и Кърджали за последните две седмици, съобщи за радио Кърджали главният секретар на институцията Петя Папазова.
3: Касае се за жена на 50 години от община Черноочине. Жената е в добро състояние, лекувана е в Хасково, в болницата и е изписана. При проучването не е съобщила, че е намерила кърлеж, но е казала, че в двора има много домашни любимци. Втори случай, само преди седмица, ни беше съобщено за мъж на 58 години от Кърджали.
1: За изминалата седмица са регистрирани още 8 случая на ентероколит, 2 на варицела и 6 на хепатит Б, допълня още главният секретар на Рези и Кърджали Петя Папазова. Висшият съдебен съвет намали с 19 щатни бройки съдебните служители в 14 съдилища. Решението е свързано с преразпределението на длъжности за съдебни служители в органи на съдебната власт с оглед оптимизиране на щатната обезпеченост. Най-много 10,5 са съкратените щатове в 7 административни съдилища. В 6 окръжни съдилища са отнети 7,5 щата и един щат в районен съд. Над 2000 души вече са подкрепили петицията на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт на Република България срещу закриването на щатните бройки. Освен съдебни служители, под документа се подписват съдии, прокурори, адвокати и граждани. Какво провокира тази инициатива? Радослав Марков от Административен съд Кърджали.
4: В момента обаче обществото чува единствено числа, колко служители трябва да бъдат съкратени и колко средства могат да бъдат спестени. Но почти никой не се замисля как намаляването на числеността ще се отрази върху работата на съдилищата, на прокуратурите и следствените органи. Когато се премахне една длъжност, не изчезва само един щат, а остава работа, която трябва да се извърши. Поради тази причина към момента се противопоставяме на обмисленото съкращаване на съдебни служители. Реформата, която предлагаме, не започва с редуциране на щата, а с анализирани ясни организационни стандарти и критерии.

0: В малките населени места има много незаети щатни бройки. Когато започна работа административните съдилища, тогавашният председател на Върховния административен съд Константин Пенчев беше изготвил проект, по който всеки съдия да работи с секретар-протоколист и деловодител. Давам за пример административен съд Кърджали, защото аз работя в него и виждам какво става. В момента в административен съд Кърджали има петима съдии, три секретар-протоколистки и две деловодителки.
1: Това каза Радослав Марков от Административния съд в Кърджали. Изчезнаха скулптурите на Вежди Рашидов, разположени пред сградата на поликлиниката в Кърджали. Сигнали по темата получихме от наши слушатели, които се интересуват дали произведенията са преместени, реставрирани или е предприета друга мярка. Отговор на тези въпроси дава самият автор на творбите Вежди Рашидов.
2: Като ги махат с боя, къде беше? Второ, те са мои работи. Аз като станах почетен член и като правихме полицията, като ги дариш, доктор Георгиев беше мой приятел и прекрасен. Тези хора, те не са виждаха как се даде, как ги забелязаха. Значи, видим ли? Те бяха в храстите. Второ, са стъпани с боя. Недобросъвестно стопанисване, нещо, което като почетен гражданин съм дал на града. Много тъжно и много обидно за мен. Проблем, ще падне върху някои дете, първо ще го уби. Второ, пак казвам, аз такова стопанисване на нещо, което любов съм го дал, ми е много обидно. Не би го понесал повече. Гнили долу скифтовете, камъните изглупени, щупени, постамента отдолу, в храстите пораснали с храсти, които няма кой да ги посети, не се виждаха. И някой ги е бойдешло, един път дала боя, аз ще съм ги снимал. И всичко това трябва да се оправи. Прекрасни мои от младежките години скулптури.
1: Каза скулптурът Вежди Рашидов. Протест на граничния преход Ивайловград Кипринос организираха днес жители от района на Ивайловград, като за кратко блокираха движението през пътният участък. В протеста се включиха около 30 души, които настояват за премахването на ограниченията за преминаването на тежкотоварни автомобили. По думите им са поставени пътни знаци, забраняващи движението на камиони над 3,5 тона и в двете посоки към Гърция и към България, което създава сериозни затруднения както за местния бизнес, тъй като районът е предимно земеделски и транспортът на продукцията е затруднен, така и за туризмът в района на Ивайловград. Още от кореспондента на БНР Живка Тодорова.
3: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните предвид

0: хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
1: Вече не сме в Шенген. Следвало тези знаци да бъдат премахнати. Това за нас създава проблем, че ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция. Не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция, трябва да минават през българска територия, където път е над 50 км завои, планински проход. Оскъпявани стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпът. Като си продавам продукцията житото или слънчогледа, съответно продукцията ми коства 20 евро на тон по-ниска цена заради транспорта.
0: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат.
1: Разбрахме се в неделя да имаме нов протест, при който ще затворим КТП-то за неопределено време, колкото ни разреши естествено полицията, защото все пак полица и жандармерия днеска имаше там доволно количество, може би колкото нас бяха, да не кажа няколко човека плюс. Два пъти събираме подписки за една година и изпращаме отговора, че има споразумение с Република Гърция при отварянето на пункта 2007 година. През пункта не могат да преминават тежкотоварни автомобили, за да пазят инфраструктурата на гръцка територия на самия пункт. А от гръцка страна няма забранителни знаци за преминаването на такива автомобили.
0: Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: За поредна година община Момчилград организира инициативата Плувно лято 2026, която ще даде възможност на десетки деца да усвоят основни умения по плуване през ваканцията. Програмата ще се проведе от 13 юли до 14 август. Още подробности дава секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет.
3: Програмата ни е насочена към деца от възраст от 6 до 12 години, деца от територията на община Момчилград. Курсът е изцяло безплатен, като средствата се осигуряват от общинската програма Безопасно лято. Заниманията ще се проведат в комплекс басейна, а записването вече започна и ще продължи до 8 юли. Включително записваме и в съботните дни. Интересът, който наблюдаваме, е голям. Мога да кажа, че до момента са записани над 30 деца. През миналите години така записванията са били от минимум 90, достигали сме до 120-130 деца. Така че всяко дете от 6 до 12 години, което желае да придобие умение по плуване в една безопасна среда, да създаде нови приятелства, е добре дошъл със своя родител в общинска администрация Момчилград на етаж 2, стая номер 5. Тук са и записванията.
2: Това каза секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет. Футболен клуб Димитровград 1947 привлече две нови попълнения – нападателят Димитър Алексиев и халфът Димитър Джемперлиев. Алексиев се завръща в отбора 6 месеца след раздялата си с клуба, като зад гърба си има богат опит с над 100 мача във втора лига и 24 срещи в елита. Другото ново попълнение е 17-годишният Джемперлиев, юноша на Арда Кърджали, който вече е бил част от групата на първия тим в мачове от Първа лига и турнира за Купата на България. Двамата футболисти взеха участие в контролата срещу Берое и са оставили добри впечатления на треньорския щаб. Ще се присъединят към

0: в Кърджали и Хасково около 31, а в Смолян около 22 градуса. Чухте обзорната емисия новини в 19 часа, представена от Божидар Чолаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». Запиши се сега! Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horyzont. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след среща на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО. Във форума ще участват лидери от 32 държави, сред които и премиерът Румен Радев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Тази вечер се очаква генералният секретар на НАТО да бъде прият от президента на Турция Реджеп Ердоган. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и също ще се срещне с турския президент. По-късно Тръмп ще се срещне и с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шараа. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решения за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи, след като през изминалата нощ Русия нанесе нов масиран ракетно-дронов удар по Киев и Киевска област. Загинаха общо 23 души, а повече от 100 бяха ранени. Междувременно, украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг. До провеждането на конкурс съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който до момента беше началник на отдел направление архитектура и градоустройство към столичната община. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Пламен Манолов, Явор Стойнев и Манол Генов, който беше министър на околната среда и водите в кабинета Желязков. Бургаският окръж

0: окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск са поставени здравето и животът на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили своите роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Сладка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
2: Григор Димитров води с 2 на 1 сета 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 3 срещу британеца Артур Фери в матч от осмина финалите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианецът Флавио Кубори се класира за втора поредна година за четвърфиналите на Уимбълдън след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост на федерацията. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на българската федерация и спокойната подготовка на националите ни. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки като домакин в арена Самалеон Самоков в последния двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма, а следващия им съперник ще е състава на Франция. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 мача. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между Борец и Левски е утре от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по Хоризонт. Припомняме ви, че световното първенство по футбол продължава тази вечер с мача между отборите на Португалия и Испания от 22 часа.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20 градуса в Смолян до 29 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е

0: 1,48 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще бъде по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни почти на цялата страна. В повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Понеделник вечер с Иван Русланов.

Те приковани на палубата тишина и само шепот.

0: Синева. Българския плейлист на радио Кърджали.
1: Очите ти оглеждат се за мен. Тъхът

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие. Вземи си залък щастие.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 7 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Ето сега новините в подробности. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписваното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това, какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия, пита Мирчев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форума да разгледа широк кръг от теми от колективната отбрана до

0: укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде агенция Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошението от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Петрият остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи. Междувременно украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция, цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби няма ли информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ? Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
0: Български ВК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структурата на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шуков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шуков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
0: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесъщи на дружеството за 304 000 евро. По случай се разследва за финансово извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото близките на пострадалите и семейства загубили свои роднини в катастрофи се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
3: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бив партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Рете на спортните новини представи ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
4: Добра нощ! Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в 8 на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 пред представителя на домакините Артур Фери. В турнира на двойки при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов приключи участието си в първия кръг, след като заедно с партньора си Конър Дойк, Република Южна Африка, загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол на Микел Марино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1 на 0 и се класира за четвърфиналите на световното първенство по футбол. Матчът по всяка вероятност е последен в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор на Португалия. Следващия съперник на европейския шампион ще е победителя от двубоя между Съединените щати и Белгия, който започва в 3 часа. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити решението за отмяна на червения картон на нападателя на Съединените щати Фуарин Болугун, след като то предизвика сериозни реакции. Така футболистът на Монако ще може да играе в 8 на финалния двубой срещу Белгия тази нощ. Повод за коментар стана изявлението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който разкри, че е разговарял с Инфантино по случая. Президентът на ФИФА подчерта, че подобни разговори с държавни лидери са част от работата му, но решенията по дисциплинарните казуси се взимат единствено от независимите комисии на футболната централа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговия отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е днес от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за президентския пост в централата. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на федерацията и спокойната подготовка на националите. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в арена Самелеон в Самоков, последният двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата. И към

0: умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама шофьори са в критично състояние след катастрофата тази вечер в Русе. Инцидентът е станал в района на телевизионната кула, където две коли са се сблъскали челно. Пострадалите са 21-годишен младеж от Силистра и мъж на около 40 години от Русе. И двамата са откарани по спешност в местната болница, като лекарите се борят за живота им. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: В община Смолян ще се проведе 6-то издание на Международен документален Родопи Филмфест. Събитието ще се проведе на 9 до 12 юли 2026 година. Изданието ще представи актуални документалистики на пълнометражни, средометражни и късометражни филми от целия свят. Филмите са разделени в три състезателни категории панорами. Тази година фестивалът поставя на фокус темата спектакъл, политика, както и още много любопитни заглавия. Събитието е под патронажа на посланника на Германия Ирене Мария Планк. Повече за Балкански кинофест фестивал ще чуете от директора на Родопи Филмфест Христо Бакалски. Здравейте, господин Бакалски.
12: Здравейте.
11: Какво означава за Смолян и Родопите домакинството на Международен кинофестивал?
12: Мисля, че е нещо прекрасно, защото целият свят се среща на едно много красиво място, което е далече от столицата и което има традиция в правенето на фестивали, защото този фестивал, който ние правиме сега вече 6-та година, подобен фестивал е имало през 80-те години до 91-а и се казва преглед на младото българско кино. Така че да кажем, че Смолян е традиционно място за показване на интересни филми.
11: Това, както вие споменахте, вече е 6-то издание. Как се промени фестивалът от първото си издание до сега?
12: Ами с ваша помощ се промени в положителна посока, в смисъл, че имаме повече местна публика.
11: Да.
12: Иначе ние винаги си имаме някаква специална тема и тази година темата ни е спектакъл политика, защото виждате какво става в света. Предишните години сме имали по-нормални теми от рода на музиката, здравата храна и така нататък. Сега имаме по-сериозна тема, т.е. темата е нещо ново, а пък промяната е положителна, защото се радваме на голям интерес. Ние поначало, от първата година, сме решили да фестивала да е с вход безплатен, защото решихме, че няма смисъл да продаваме билети, защото предпочитаме да показваме филмите на всеки един зрител, който намери време да дойде да ги види и проявява интерес.
11: А защо избрахте именно темата спектакъл политика за фокус на тази годишното издание?
12: Степен се дължи на начина, по който световната политика се промени и тя не се води, както бяхме свикнали цял живот от едни дипломати с костюми, които водят учтиви разговори, а се води малко като шоу. Малко като шоу. И защото виждаме, че в света голямата политика се прави по този начин. Малко шоу, малко театър, малко спектакъл. И решихме, че е много важно и ние така да го направим.

0: и обаче, задълбахме на дълбоко, нали, показваме нещата още по време на фашизма, как се е правило това шоу, примерно. По време на Олимпиадата в Берлин 36-та година, да кажем. Или в ГДР, как се е правило това шоу. Или в Югославия, примерно. Техния път към развитие между комунизъм и капитализъм. И така, и показваме много интересни филми на тази тема.
1: Да, това щеше и да е следващия ми въпрос. Какви въпроси поставят филмите в тази селекция за тази годишното издание? И смятате ли, че документалното кино успява да противодейства на политическата пропаганда и тази дезинформация?
0: Да, успява да противодейства. Разбира се, то не е толкова мощно и силно и добре заплатено, като големите медии по света, обаче едно място в целия свят, в което няма фейк нюз, няма фалшиви новини. Там просто някакви хора, все едно дали, нали, седат в Тайланд или в Южна Африка или в Европа, и искат да кажат нещо и задълбават много сериозно в една тема и ги представят тези неща на публиката, защото това е тяхната истина, това е техният живот, техните емоции. И това е едно противодействие, т.е. Там никой не ни манипулира, за да приемам, за да избираме по един и по друг начин. Всеки разказва някаква история, която е, може да е безкрайно интересна и която е свързана и с историята на хората. Правят се паралели, нали, нещо, което е случило по време на Втората световна война, сега се случва отново и така нататък. Има място за размисъл и разбира се, че има място и за развлечение, но при тази сериозна тема мисля, че преобладава размисъл.
1: Да, по какви критерии са подбрани 30-те заглавия в годишната филмова програма?
0: Те всъщност са дори повече, защото, да кажем, те са 30 прожекции, но някои са с късометражни, по няколко късометражни филма. Събираме филми от цял свят през една платформа Film Freeway и кандидатстват някъде около 250 души и ние се събираме селекционна комисия, колеги, поне 5 човека и си разпределяме филмите. Започваме още от 1 ноември и започваме да ги гледаме и критерия трябва да са на високо художествено ниво. Тоест някакъв филм на социална или интересна тема, дори да спектакъл по лизика, ако не е направен добре, не го показваме. Докато ако е направен добре, го показваме и на този принцип сме избрали филмите от целия свят, на този принцип сме избрали и 2 български филма на тази тема. Единият е общински съветник на Адела Пева и Антони Дончев, който показва по показателен начин живота на един общински съветник, примерно от Мездра, а другия е за няколко парчета сирене повече на господин Бушнаков, който пък показва една много отдадена жена, която в Родопите прави сирене и кашкавал цял живот. И филма има леки препратки към за няколко долара повече на Сър Джулион и Уестърна, но е направен толкова хубаво, с такава любов към главната героиня и показва нейните трудности, с които тя преживява с Българска агенция по безопасност на храните, с живота си, с всички тези неща, пък и се ражда внуче в Америка и така нататък.
1: Да.
0: Така че се преплита политиката винаги с живота.
1: Какво отличава Родопи Филмфест от останалите документални фестивали в България според вас?
0: Да ви кажа, че всъщност то само когато ние основахме Родопи Филмфест, България нямаше фестивали за документални филми. И в един разговор с директорката на Гьоте институт в София, който много се интересуваше от документално кино, и тя ме попита, защо вие имате такава прекрасна кинематография от десетки години, още от 40-те години до днес, как така в България пропуснато да бъде направен такъв фестивал? Така че в последствие обаче се появи още един фестивал, документал, който е в София и нашия в Смолен. Като този в София, мисля, че има една постоянна

0: на тема и се провежда в столицата, докато начия е с различни теми всяка година и се провежда в Смолян. И всъщност главно това е разлика.
1: А от кои държави са най-интересните участници за тази година?
0: Ами, определено от Германия. Това е момента да ви кажа и че сме тази година за пръв път под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Планк. В фокус имаме много немски филми, поне 5 са в конкурса. И мога да ви кажа, ако искате повече за немските филми, подробности после. Имаме един много хубав филм от Азербайджан, който се казва В търсене на Сатира Ефенди, който, да кажем, ми е любим, е да сложа един акцент върху него, защото режисьорката от Баку разказва историята на баща си, който е откривател на нови пеперуди в планината. И е открил пеперуда, която е кристана на негово име, която се казва Сатир Ефенди. Но той е починал и тя прави филм за баща си и открива, правики филма, че той освен своето семейство с майка и с нея е имал успорено още 2-3 други семейства. И открива брати и сестри, които са на нейната възраст. И открива неща, които майка и ни е казала. И се преплита емоцията с търсенето на пеперудите с конфликта между Азербайджан и Армения, който слава Богу приключи след 30 години и тя е посветила филма си на народите на Армения и Азербайджан.
1: А каква публика привлича фестивалът в Смолян и успява ли да привлече млади зрители към това документално?
0: Слава Богу! Слава Богу успява да привлече млади зрители. Разбира се, че имаме и по-възрастни посетители, които се интересуват от кино, но и съвсем младите зрители, всички идват, може би това да се дължи на... Аз съм най-възрастния, иначе екипа е по-младежки и настроението по-младежко. Няма много официални речи, костюми и връзки, хора, такива неща няма. Има музика на откриването, има музика на закриването. На закриваната свири групата Гриш, примерно, на откриването свири Иляна Бескова. И младите хора мисля, че и просто им е приятно да седат в тази приятна обстановка, защото ние имаме две локации. Едната е амфитеатъра пред библиотеката и музея и те могат да дойдат и да седат на открито и това е изключително приятно, а другата е вътре в хубавия театър Николай Хайтов.
1: Фестивалът допринася определено за културния живот във вашия регион. Виждате ли потенциал Родопите да се утвърдят като един значим център за туризма чрез тези подобни събития?
0: Определено да. Определено го виждам този потенциал.
1: И да кажем и за нашите слушатели, кога започва филмовият фестивал?
0: На 9 юли в четвъртък е откриването и на 12 в неделя е закриването.
1: В рамките на 3 дни ще се проведе филмовия фестивал.
0: Да, всъщност всички филми, повечето са петък, събота и неделя. На откриването един филм и после 3 дни гледаме кино от сутрин до вечер.
1: Да, богата лятна култура. Смятаме, че нашите слушатели могат да посетят фестивалът в Смолян.
0: Мога да приветствам вашите слушатели, са добре дошли и да дойдат и да се преживеем в една много приятна атмосфера. Всички тези филми, срещите с хората, разговорите.
1: Уважаеми слушатели, чухте директора на Родопи Филмфест Христо Бакалски.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тази неделя завърши продължилото няколко дни държавно лично първенство по бокс за младежи и девойки, което се проведе в Ботевград. В него участваха както трите хасковски клуба, които се добраха до един златен медал, така и боксов клуб Арда Кърджали. Девойките от боксов клуб Арда Кърджали завоюваха сребро и бронз на държавното лично първенство. То се проведе с три състезателки, две от които се изправиха в срещите от елиминациите. Повече подробности ще чуете от интервюто на Димитър Атанасов с треньора Стояно Зум от Арда Бокс Кърджали.
7: Дълъг турнир в Ботевград. Вие също сте участвали. Дайте подробности как премина за вас турнира.
8: Ами турнира премина много успешно. Аз съм доволен. Ние участваме с девойки само. Три девойки, от които двете взеха медали. Мал шанс, че на четвъртфиналите се случиха двете девойки от нашите три девойки всъщност да играят в една същата категория и се срещнаха на директна елиминация, когато играха за медал всъщност. И така иначе продължи само едната и взехме медала на един бронзов, Елин Антонова, категория 75 кг и един сребърен Мелин Джамбас, която е много перспективна състезателка. На този турнир вече тя участва от година и половина, даже две години може би вече тренира. Но на този турнир тя до сега взимала медали, но сега вече разкри истинските възможности и направи много хубави мачове, като на финала игра с ЦСКА. Състезателка, която е много по-опитна от нея, с две години по-възрастна. Родина е 2011 година, нашата е родина на 2013. И въпреки това се представи отлично, като първо го загуби от просто от притеснение. Още ли беше така, как да кажа, настроена психически. Втория рунд пак го загуби с 4-1, но в третия рунд показа възможностите си с 5-0 фактически. Загубихме мача, но аз съм доволен от това, което тя показа характер, воля за победа и в това момиче съм сигурен, че ти първо ще се радва на нейните успехи.
7: Да, че още малко опит да понатрупа и може да вземе и злато.
8: Не, аз съм сигурен, че до година, ако преследваш матч с тази състезателка, тя ще победи. Аз съм сигурен, тя вече вярва в собствените си сили. Сега, че малко ми обедена плаха, нали, тя е по-малко от останалите състезателки.
7: Искам да ми кажа, че от боксовия клуб Севдалин Василев в Хасково имате специални поздрави и също казаха в интервю преди малко за нас, че сте се представили много добре. Направя впечатление как са играли вашите момичета и на тях.
8: Еми, благодаря. Добре се. Значи нашите момичета са много добре подготвени. В момента ни малко куца физическата подготовка, това е благодарение на той, че залата ни още не е готова. Да се надяваме този ремонт да приключи по-бързо и да може да се проверим в нашата зала, че сега в момента

0: момента нямаме много добри условия за тренировки. И ще наблягаме основно на бягане лятно време сега, докато е хубаво време. Да се надяваме, че до септември месец ще мога да се приберем в залата да тренираме качествено, защото първото състезание, което следва, е на 6 октомври, пак в Ботевград, същия състав. Така че да се надяваме, тогава да направим вече поправки и да се върнем с злато.
1: Ами ще трябва да комбинирате малко ваканция с тренировки, както ще направят Хасколи, пък да видим какво ще стане.
0: Еми, така ще бъде, така ще бъде.
1: Да.
0: Само всичко да бъде наред, да се здрави състезателите. А предстои европейско първенство в септември.
1: Да.
0: На регионалната събори ще участва. В София ще бъде европейското първенство. И там имаме така надежда да се представим както трябва. И регионал вече да се представи както трябва този път.
1: Да, ще бъде и на българска земя, европейското. Да. Предполагам, ще може да вземе и едно злато.
0: Дай Боже, всички се надявам. Всички се надявам, само да здрав и всичко да бъде наред.
1: А това беше Стоян Узунов, треньор от боксов клуб Арда Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Колко млади хора са получили финансова помощ по програмата Аз избирам България от Агенцията по заетостта в Кърджали, както и още подробности за самата програма ще чуете от директора на дирекция Бюро по труда Кърджали.

0: Метинха Василим.
1: Проектът Избирам България, компонент 1, е инициатива на Агенцията по заетостта, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта му е да насърчи трайното завръщане и установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и определени кандидати от трети страни. При нас е директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали, Метин Хафасалим. Здравейте, господин Хафасалим.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Каква е основната цел на програмата Избирам България?
2: Както вече ви споменахте, основната цел е стимулиране трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда според българското законодателство. Проектът е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия и да се предприемат действия в посока привличане на работна сила с подходящи трудови характеристики от една страна към България, а от друга и в обезлюдени райони на държавата. Чрез изпълнението на дейностите се цели да се преодолеят негативните последици от застаряването на работна сила и да се подкрепи нейната професионална мобилност и качество. Също така, чрез проекта се предоставят пакети за подкрепа на мобилността на лица, пребиваващи в чужбина, с цел включването им на пазара на труда в България. Както вие го споменахте началото, финансира се от програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд плюс.
1: А вие до момента какъв интерес отчитате?
2: Като интерес в цялата страна, факти са на лице. Участите, които са получили подкрепа за интегриране на пазара на труда в България, са към 870 в национален план за сега. Участниците в заетостта в България за периода от 6 месеца 740 са. А конкретно към ДБТ Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления, от които 29 са подписани трудови двустранни договори за участие в проекта между Бюрото по труда и конкретните лица.
1: Тъй като вече е започнало изплащането на одобрените кандидати, каква подкрепа са получили хората, които вече са решили да се завърнат в България?
2: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Аз ще ги изброя. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурява на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурява на добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет. Улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6 месечна заетост и след 12 месечна заетост в България на лицата от целевата група.
1: Кои държави се наблюдава най-голям интерес към завръщане и работа в България?
2: Предимно са страни от Европейския съюз. В по-конкретни случаи, тук ако трябва за България, за Кърджали, от Република Турция имаме, както казах, от Европейския съюз, Нидерландия, Германия. Тук може да се посочат и страни като Великобритания и Норвегия. Предимно от тези страни са до сега проявени интереси и лицата, които са кандидатствали по този проект.
1: Кои са най-търсените професии в региона към момента? Има ли конкретни примери за хора, които вече са намерили работа?
2: Мога да кажа, че са разнообразни професиите, по които клиентите са си пожелали да кандидатстват по този проект. Основните сфери, в които са започнали работа кандидатите, за ДБТ Кърджали горе, са здравеопазване, медицина, добивна и преработваща промишленост, търговия също. Тук дори мога да посоча, че има служители по телефон, на телефон 112, професии като инженери, техници, лекари, медици, касиери, продавачи, консултанти. Това са немалко на брой професии.
1: А вие може ли да ни дадете такава статистика на колко души вече са изплатени помощите от тази програма?
2: В ДБТ Кърджали на база по

0: дадени искания за плащане до момента на над 10 до 15 участници са получили средства по различните услуги, пакети, за които стана дума горе, като ви говорихме, като предимно са конкретизираме за понастаняване, транспорт и стимули след 6 месечна заетост на лицата, които са почнали по този проект.
1: А за да се установи това, да се проведе това плащане, трябва ли да се видят платените осигуровки на човека, който вече е започнал работа? Каква е процедурата преди да премине самото плащане?
0: Това вече са въпроси към експерти. Много, ако навлеземе в подробности, конкретно за всяко лице са отделни смисъл. Като те са общите изисквания, но конкретно към всяко лице се подхожда единично и всеки разход се вижда чрез съответните документи, по които лицата желаят да се заплати по този проект.
1: Преди няколко месеца имаше и стопиране на тези кандидатури. Защо според вас може би е достигнал лимита на подадени заявления по програмата?
0: Тук вече може би гадаем, но по принцип за всяка програма, схема, по която е стартирала в Агенцията по заетостта, през определен период от време се прави равносметка доколко са постигнатите резултати, целите като брой, участвали в това, дали има допълнително средства още. Това са общо взето причините, по които може би така за ден-два да речем някой път да се спре дадена схема.
1: А вашите наблюдения и общи впечатления, има ли засилен интерес, така наплив, когато те първа стартираше програмата «Аз избирам България»?
0: Интересът в началото наистина беше голям, обаждания, конкретно към експертите в бюрото по труда, към мен дори лично, от познати, приятелите се разчуват и както изброихме от Европейския съюз, хората в началото се интересуваха много и продължава така от Република Турция, конкретно за Кърджали. Има интерес. И това са ни цифрите, които ви казах вече.
1: А има ли такива кандидати, които са подали заявление, но са отхвърлени и не са одобрени по проекта?
0: Разбира се, има едни условия, по които тези лица трябва да отговарят. И чули, недочули, имаше и такива. Между другото, много усилия полагаме към всеки един клиент, когато реши да дойде до нас за конкретни услуги. Има такива случаи, но много време заделят конкретно експертите, които отговаряха по тази схема, защото имаше хора, които не владеят достатъчно езика. Положихме усилия, полагаме усилия, така че тези хора да са наясно какво точно искат и как го искат. Целта е да се върнат наши сънародници в България, да се работят заради недостига от работни места, конкретно за бизнеса. И изигра си ролята и продължава да се изиграва ролята. Всяка програма, конкретно и тази програма, разбира се, доброжелателни сме за всяко нещо, което е добре за бизнеса.
1: А сега според вас през лятото има ли така желащи да работят тук в град Кърджали и в областта?
0: Продължаваме да приемем заявления.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: След влизането на еврото като валута ще разберем и какво се случва

0: магазините втора употреба? Пазаруват ли хората по-често или не предпочитат такъв вид магазини? Разговаряхме с една от продавачките на местен магазин за втора употреба в Кърджали. Забелязвате ли повече хора да пазаруват дрехи втора употреба през последните години?
1: Да, забелязвам повече хора втора употреба, защото са по-качествени.
0: А дрехите при вас на килограм ли си?
1: Ами има и на килограм, има и с цени.
0: Повече млади хора ли идват или всякакви клиенти?
1: Всякакви, и млади, и възрастни.
0: А кои са основните причини хората да избират дрехи втора употреба според вас?
1: Ами заради качеството повечето.
0: От кои държави се зарежда тук във вашия магазин?
1: Ами от Европа са дрехите, повечето от Германия.
0: И всяка седмица ли зареждате нова стока?
1: Ами ние добавяме отгоре, не всяка седмица, добавяме.
0: А какво е вашето наблюдение, да речем сега, когато е навлязло вече еврото като валута, има ли оборот или може би се отчита по-слабо?
1: По-слабо се отчита.
0: А главно маркови дрехи ли се зареждат тук, както казвате вие, по-качествени? По какво се различава според вас една по-качествена дреха?
1: Повечето са маркови.
0: И по-добри материи, може би.
1: Да, по-добри материи са.
0: А какви дрехи сега се търсят най-много?
1: Ими най-много къси панталони, тениски, рокли.
0: А как смятате, дали цените, да речем, са понякога по-скъпи от тези, от другите магазини, които пък са чисто нови?
1: Не, по-евтини са във втората употреба.
0: По какво клиентите разпознават качествената дреха?
1: Те гледат етикета, гледат дали е памук, вискоза, материала.
0: А дали купуват по-смело или по-скоро така са по-внимателни, когато избират дрехи втора употреба?
1: По-внимателни са. Гледат да няма тупки, да няма косми по дрехите, да не са побелели.
0: А вие самата купувате ли си дрехи втора употреба?
1: Да, много.
0: Какво бихте казали на човек, който пък никога не е влизал в такъв магазин?
1: Препоръчвам му, защото е по-евтино и по-качествени дрехи може да си намери, ще спести повече пари.
0: А дрехите преди да се внесат в магазина, опаразотяват ли се по някакъв начин?
1: Да, да. Изчистват се.
0: Виждам, че до вас също има магазин за втора употреба. Има ли конкуренция?
1: Има.
0: И ми направи също на мен впечатление, че бях свидетел как клиентка си хареса дадена стока, дадена рокля. Казаха, че тя не се продава, беше на витрината. Защо е това според вас? Как е изложена на витрината, пък в същото време, когато човек иска да я закупи, казват, че не се продава?
1: Ами в другата втора употреба, те си имат определени дни, нали, когато тия, които са на витрината, се на определен ден се предлага, нали, стоката. А при нас не е така, при нас всичко се продава.
0: А защо според вас те процедират така, да изкарват дрехите, да примамват клиенти и също време, когато иска човек да го закупи нещо, пък не може? Защо е според вас тази тяхна тактика?
1: Не знам, сигурно привличат повече клиенти.
0: А защо само в определени дни продават пък определени стоки? Това защо е според вас?
1: Еми тогава цената е по-висока и после пада, нали, цената повече.
0: То защо правят така според вас и вие защо не работите, да речем, по този начин, както тях?
1: Не, ние не работим по този принцип. Не знам защо така го правят.
0: Може ли при вас да се правят така наречените пазарлъци, примерно когато клиента не е така доволен с тази цена, да ви убеди да смъкнете от някакъв процент от самата цена?
1: Да, да, да, може. Малко стъпка да направим.
0: Уважаеми слушатели, чухте се умавили.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Вече ви представихме анализите за общините Кърджали и Джебел, а днес се спираме на община Кирково. Анализът е направен на базата на официалните данни, публикувани в платформата Sigma, която обработва информацията от регистъра на обществените поръчки. При нас в студиото е репортерът Илияна Типова, която анализира данните. Здравей, Илияна, какво показват числа?
7: Здравей, Галя, здравейте, уважаеми слушатели. Да, за числата ще говорим след малко, но първо да кажа, че тази платформа е изключително полезна относно синтезиране на информацията на обществените поръчки, защото знаем, има платформа, която си е за обществени поръчки, но там не можеш да направиш такъв анализ, какъвто Sigma предлага. Данните обхващат периода от октомври 2020 година до април 2026, т.е. около 6 години. За това време община Кирково е сключила 473 договора по обществени поръчки на обща стойност 27 милиона и 200 хиляди лева. Поръчките са изпълнявани от 75 различни фирми, но разпределението на средствата показва, че голяма част от финансовия ресурс е концентриран при сравнително малък брой изпълнители. Най-сериозният разход е за строителство, както и в общините Кърджали и Джебел, за които говорихме преди това, на 21 милиона лева и половина, което представлява близо 80% от всички средства, изразходвани чрез обществени поръчки. Останалите средства са за доставки на горива и електроенергия, транспортни услуги, строителни материали, хранителни продукти и други дейности.
6: А кои фирми са получавали най-голям дял от тези средства?
7: Начало в класацията е фирма Бори ЕООД, която е сключила договори за над 8 милиона лева. Следват Караман ООД с около 3 милиона и 400 хиляди лева, Сенстрой ЕООД с близо 2 милиона и 700 хиляди лева, София Асфалт ООД с над 2 милиона лева и НАР ООД с близо 1 милион и 900 хиляди лева. Тук обаче има един важен акцент, именно фирма Бори ЕООД, която е получила най-голям финансов ресурс от обществени поръчки на община Кирково, в момента е свързана с текущо разследване на компетентните органи. Той е по повод обществена поръчка за изграждането на физкултурен салон към училище в селото. По случая разследващите задържаха директора на училището и технически сътрудник, а разследването проверява съмнения за злоупотреби при изпълнението на обществената поръчка. Важно е да уточним, че това е висящо досъдебно производство и към този момент няма съдебно решение, което да установява вина на когото и да е било. Именно за това този факт не може да бъде свързван автоматично с останалите обществени поръчки, изпълнявани от дружеството за община Кирково.
6: Освен това, кои показатели правят най-силно впечатление?
7: Един от най-интересните показатели е конкуренцията при обществените поръчки, както и при предишните общини, за които говорихме, Кърджали и Джебел, така и тук в Кирково. Според платформата Sigma, средният брой оферти е едва 1,4. Това означава, че при голяма част от процедурите е имало само един кандидат или най-много двама участници. Сам по себе си този показател не означава нарушение на закона. Причините могат да бъдат различни: ограничен пазар, специфични изисквания или липса на интерес от страна на фирмите, но ниската конкуренция винаги е индикатор, който заслужава внимание, защото колкото повече участници има в една процедура, толкова по-голяма е вероятността общината да получи по-добри ценови предложения.
6: Какво показват данните за начина, по който общината възлага обществените поръчки?
7: Разбира се, преобладават състезателните процедури, следвани от откритите процедури. Делът на директните възлагания е значително по-малък. Последните публикувани договори са свързани основно с строителен надзор при реконструкция и

0: чрез официалните данни гражданите да получат по-ясна представа как се разходват публичните средства, кои фирми изпълняват най-много обществени поръчки, каква е конкуренцията при възлагането и какви тенденции се очертават в различните общини. Платформата Sigma, на която стъпва този анализ, използва официалната информация от регистъра на обществените поръчки, за който споменах по-рано, и я представя в по-достъпен за обществото вид.
1: Продължаваме да следим темата и с анализите на останалите общини в област Кърджали. Благодаря ти, Илияна.
0: И аз благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как се създава успешен семейен хотел край язовир Кърджали и какви са предизвикателствата пред туристическия сезон това лято? Отговорите ще чуем от Димитър Авраниев, собственик на семейен хотел Главатарци. Той разказва за пътя си от работата в Германия до личната му инвестиция в родния край, за новите атракции, които привличат туристите и за очакванията си за развитието на туризма в региона и в личен бизнес план. Това и още ще чуете в разговора на Мария Кол с Димитър Апренлиев.
2: Намирам се на едно прекрасно приказно място. Намираме се на язовир Кърджали в Главатарци, в един прекрасен семейен хотел. Мой събеседник е господин Димитър Апренлиев, собственик на хотела. Здравейте, господин Апренлиев. Много ми е приятно. Благодаря ви, че приехте поканата.
3: Благодаря.
2: Разкажете ни накратко, да започнем с това. Как дойде идеята за създаване на семейния хотел?
3: Ами, ние малки израснахме на нашия красив язовир Кърджали и едно време карахме водни ски, джетове по язовира и тъй като е много красива нашата местност, реших да продължа семейния бизнес, разбира се, и да си направя един хотел. Съответно, тъй като за всяко нещо трябва капитал, се наложи 17 години да поработя по чужбина в Германия, след което да се инвестират парите в България. Най-добрият вариант е всеки да се върне в България, където е роден. И за щастие,

0: си постигнах мечтата и наистина се получи един много хубав хотел с басейн на покрива и с чудесна гледка към язовира.
1: Добре, басейна е едно от най-предпочитаните удобства, особено през лятото. Какви условия предлагате на гостите си, за да направите престоя им още по-приятен?
0: Нашия хотел разполага с басейн, който е на покрива на хотела, но все пак за гостите предлагаме и много хубава, чисто нова релакс зона, където имаме парна баня, сауна, шоково джакузи, за да може като излезне човек от сауната да се топни шоково в джакузито, но за предпочитане не повече от 15 секунди, защото има после обратен ефект от ледената вода. Има и леден фонтан, за да може с финни къщчета лед да се намажи цялото тяло, след като излезне човек от сауната. Изключително приятно и зареждащо е. И това е един вид детоксикация на организма, ако се прави един път седмично.
1: Какви са плановете ви за развитието на хотела? До сега това, което сте постигнали, има ли нещо в перспектива, нещо ново, което имате в предвид?
0: Ами, примерно, моя хотел има басейн на покрива, но аз смятам да направя един хубав инфинити басейн с гледка към язовира, плувен басейн, за да може спокойно гостите да могат и да попуват на дълги разстояния.
1: Еха, това звучи като голямо удоволствие.
0: Наистина ще е уникално, като се погледни басейна, да се види наравно с язовира. Инфинити басейн, така като се облегне човек и да гледа язовира.
1: Какво предвиждате като нови услуги или тези услуги, които предлагате, които споменахте, ще си ги запазите в семейния хотел? Има ли някакви нови услуги, които мислите да предложите, освен удобството на инфинити басейна?
0: Ами, ние разхождаме с нашата лодка абсолютно всички гости в нашото вилно селище Главатарци, но забелязвам, че има запитвания за, примерно, за водни колела, има запитвания и за канута. Трябва да се помисли и в тази посока, за да удовлетворим желанията на нашите гости. Лодката иначе е много хубава, с мека мебел, с хубава музика, могат и да хапнат в нея. Тя е идеално преживяване за гостите, тъй като нашия язовир е много красив и много действена природа.
1: Как бихте коментирали наплива на туристите? Тези, които идват на Главатарци във вашия семейен хотел, извън града ли са тези, които са повечето, които посещават хотела ви? Извън България има ли туристи, които идват? Дори градски има ли? Какво е вашето впечатление?
0: Повечето туристи са от големите градове, от София, Пловдив, Бургас, Варна.
1: От морето идват тука?
0: Да, много туристи имаме от морето. Лятото, особено края на сезона, много туристи идват също към септември, защото последно време сезона се измести малко. Юни месец е студен, а септември е доста топъл и се удължава леко сезона. Предимно от големите градове имаме и туристи, които са преминаващи за Гърция, за по една нощувка, някой път и две, но като цяло предимно български туристи и частично и чужденци, разбира се.
1: Добре да е да кажем сега за летния сезон тази година. Какви са ви впечатленията в сравнение с миналата година? Как стартира? Как според вас са по-силен ли е, по-слаб ли е?
0: Моите наблюдения са, че сезона е по-слабичък от миналата година. Може би заради въвеждането на еврото и заради повишението на цените на горивото. Но надявам се, той те първа предстои и все пак се надявам да има раздвижване. И българина обича да пътува, нали? И се надявам да имаме и туристи. Но е малко по-слаб от миналата година.
1: Има ли чужденци?
0: Има и чужденци, румънци, които пътуват. Идват и от Гърция, и при нас. Идват и от Гърция, но като цяло са преминаващи туристи.
1: Споменахте темата за въвеждане на еврото. Това, според вас, най-обсъждания перипет ли е за българина, за да отиде някъде на почивка в такъв семейен хотел като вашия, или мислите, че това не може да ги спре?
0: При всички положения оказа влияние въвеждането на еврото, като се повишиха повсеместно цените, навсякъде се повишиха цените и съответно и оказа влияние и на пътуващите.

0: нашите туристи.
1: Да.
0: То всъщност във всеки бранш има някакво затруднение, не само в туризма, ами във всеки бранш се усеща някаква стагнация. Надявам се това да е временно, тъй като аз бях в Германия, когато въведаха еврото 99-та и 2000-та година и забелязах, че това трае около 1-2 години.
1: Да, тогава имаше марки, нали така беше?
0: Тогава беше в Deutsche Марки, да. И тогава умните търговци от 10 Deutsche Марки, примерно една пица, е направиха на 5 евро и 50 цента. А някои търговци, които дигнаха прекомерно цените, като моя шеф на гръцки ресторант, защото аз бях главен готвач тогава в гръцки ресторант, дигна цените с по 3 евро и съответно фалирахме.
1: А за басейна направи ми впечатление, че е изключително чисто. Само гостите на хотела ли го използват или и външни лица го ползват басейна?
0: Тъй като нашия басейн е на покрива и не е много голям, се използва само от гостите на хотела, но релакс зоната може да се използва вече от гости и от града. Природата на нашия язовир е уникална. Просто тази комбинация на планината с водата наистина е великолепна и аз горещо препоръчвам на нашите туристи да дойдат по нашите хотели на язовир Кърджали. А и ние предлагаме, много е важно, прясна риба. Шаран, сом, есетра, пастърва могат да хапнат от собствено рибно стопанство. Който е ценител на прясната риба, трябва да заповяда при нас.
1: Да, вие си отглеждате рибата.
0: Да, ние отглеждаме.
1: Това е много важен фактор.
0: Да, разбира се. Повечето стопанства отглеждат есетрови риби.
1: Трудно ли се гледат риби?
0: Разбира се. Като всяко живо същество и рибите се отглеждат трудно. Но ние с плаващия ресторант сме затворили цикъла и си гледаме хубав вкусен шаран. Така че гостите могат да заповядат.
1: Така че, уважаеми слушатели, заповядайте да си хапнете вкусна прясна риба, отгледана специално от господин Аврен Лиев.
0: И Ангел Аврен
1: Лиев. И Ангел Аврен Лиев, да. Който всъщност е основателя на Моби Дик.
0: Плаващия
1: ресторант. Да, с голяма носталгична и сантиментална история, наистина. Благодарим ви за този разговор и за вашето време. Знам, че ви е оскъдно. Пожелавам ви да имате прекрасен и спорен летен сезон, пълен с много различни и спокойни и усмихнати клиенти.
0: Благодаря ви много. Бъдете здрави!
1: Уважаеми слушатели, господин Димитър Аврен Лиев, собственик на Семен хотел в Главатарци на язовир Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Масовото мърне на ориенталския тютюн в област Кърджали е в разгара си. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Кърджали кметът на село Кран Мустафа Хюсин. По думите му, кампанията е започнала преди около 2-3 седмици, а в много стопанства вече е приключило мърнето на първата ръка. Според него дъждовното време през пролетта е затруднило разсаждането на тютюна и част от производителите не са успели да засадят планираните площи. След това валежите се спрели, което е забавило развитието на растенията. Все още е рано да се правят точни прогнози за добиване, за добивите, тъй като те зависят от валежите, а проливните площи в района са малко. Качеството на първите набрани листа обаче за сега е добро. Тютюнопроизводителите очакват изкупната цена тази година да надхвърли 7 евро за килограм. Миналогодишните цени са били между 6 и 7 евро, но според Мустафа Хюсейн увеличените разходи за торове, горива и труд налагат по-високо заплащане. По думите му, в района няма нови изкупвателни фирми, а производителите са обезпокоени от евентуални промени в европейското законодателство, които могат да се отразят на пазара. Мустафа Хюсейн призова държавата да осигури по-ефективна подкрепа за сектора. Според него помощите трябва да бъдат обвързани с текущото производство, а не с референтни години от преди близо десетилетие. Това по думите му би стимулирало младите хора да продължат да се занимават с тютюнопроизводство. Интервю на Хит Дугу с Мустафа Хюсейн.
10: Уважаеми слушатели, на телефонната ни линия е кметът на село Кран Мустафа Хюсейн. Господин Хюсейн, здравейте!
11: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Кърджали.
10: Започна ли вече масовото бране на тютюна в област Кърджали?
11: Да, масовото бране, значи, още започна преди 15-20 дена насам. Е, голяма част от хората вече свършиха първата ръка, дипа, и сега към майката втората ръка е към средата си.
10: А какви са вашите впечатления, вие като човек, който се занимава с тютюнопроизводство от дълго години, какви са впечатленията ви от тази годишната реколта?
11: Ами, още от самото начало по време на сеитбата доста се затрудних хората, защото почти всеки ден валеше и една част от тях не можаха да си посадят плановите декари.
10: Тие дъждове, дето ги видяхме преди време, как се отразиха? Има ли поражения?
11: Поражения не. Значи, тъй като съответно там нямаше почвата и които нивите, които бяха посадени, кално даже беше тогава, и след това изведнъж дъждовете спряха, те си останаха на една педия и просто няма как да си растат.
10: Ако трябва да сравним с минали години, какви добива очаквате тази година?
11: Значи, за добива още е рано да се каже, тъй като поливните условия при нас са много малко. Зависи от природата или от дъждовете.
10: А за качеството какво може да кажем?
11: Качеството за сега е добра. Значи, най-важното третата-четвъртата река, когато берем коламата и уча, тогава вече може да се говори за качество.
10: А очакванията на тютюнопроизводителите за изкупните цени през тази кампания каква е?
11: Значи, миналата година беше в рамките на, да говоря в евро, между 6 и 7. Тази година очакванията трябва да са над 7. Тъй като и торовете бяха скъпи, също така и горивото.
10: Има ли промяна в изкупателните фирми в сравнение с минали години? Нови фирми?

0: или тези фирми, които вече са отказали?
1: Нови фирми няма. Те са три, които обикалят в района. И те са притеснени, защото от Европейския съюз се очаква някаква нова директива, ще налагат някакви нови акцизи. Не знам, евентуално, ако се налагат тези акцизи към фирмите, и те ще го избият от хората.
0: Предполагам, разходите са нараснали, защото има увеличение на цените във всичко.
1: Значи още рано да се каже, очакванията ни са, нали, казах, над 7, даже и повече, евентуално ако продължават със субсидирането, може да се останат хората доволни.
0: Да, а вашите наблюдения, увеличават ли се площите с тютюн в област Кърджали или обратното?
1: Не мога да говоря за целия област, обаче...
0: За вашия регион, да кажем, за вашия регион.
1: Моите наблюдения, нали? И хората просто имаха да си сеят малко повече, обаче заради лошото време не можаха. И горе-долу при мен се сееше около 250-300 декара, тази година около 15-20 декара по-малко са засадени.
0: По-малко. Какви са най-сериозните проблеми пред производителите в момента?
1: Плащането.
0: Цената.
1: Евентуално, да, цената.
0: А, достатъчно?
1: Цената, ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. И надявам се, ще продължат да се увеличават декарите, които се ядат.
0: А какви мерки, от какви мерки има най-много нужда секторът?
1: Значи, задължително трябва да има държавна помощ. С тия цени, които предлагат само фирмите, те са недостатъчни. Единствено хората си оцелят заради тия субсидиите, които се получават.
0: А има ли такава подкрепа от държавата?
1: И това най-добре ще е, евентуално, ако се плаща на година, хората, които са изкарали тази година, не знам колко си килограма, да се плати точно за тази година, а не за преди 10 години.
0: Някаква подкрепа има ли от държавата за производителите?
1: За сега не. Евентуално има такива преходна национална помощ, който се плаща за ако си работи от тютюн през 2016, 17 или 18 години. Преди 10 години, ако си работи от тютюн, получаваш субсидии.
0: Уважаеми слушатели, чухте кмета на село Кран Мустафа Хюсейн.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Политиката като спектакъл, голямата история, разказана през съдбата на обикновения човек. Спектакъл «Политика» – това е темата на тази годишния Родопи филмфест, който започва след броени дни. 50 филма от 4 континента ще бъдат показани в Смолен. Организаторите обещават незабравимо изживяване в дните от 9 до 12 юли и повдигат завесата, разказвайки за някой от заглавията. Каква е историята на Петра Кели, жената превърнала зеленото движение в световна кауза, чието живот завършва шокиращо, убита от собствения си съпруг, генерал в Бундесвера? А ако сте гледали класиката на Серджо Леоне за няколко долара повече, пригответе се за един необичаен български прочит за няколко бучки сирене. Филмът разказва историята на родопска фермерка, която десетилетия наред прави прочуто сирене, но се сблъсква с институциите в битка, отвела е чак до Америка. Ще чуете още и невероятната истинска история, как една голяма рода може да направи свой човек най-младия общински съветник в България. Фестивалът ще завърши с носител на тази годишния Оскар за най-добър документален филм «Господин Никой срещу Путин», филм, който разкрива как работят механизмите на съвременната руска пропаганда и как тя достига до училищната класна стая. Това са само част от историите, които ще оживеят на големия екран под родопските звезди. За премиерните заглавия и историите, в които личните съдби се преплитат с голямата политика, пред Гинка Динчева разказва директорът на Родопи Филмфест Христо Бакалски.
11: Често пъти в личните истории на всички нас, и включително и моята лична история, винаги по някакъв начин се преплитат с голямата политика. Аз съм живял в Берлин, преживял съм падането на стената, живял съм смяната на системите. И всички ние преживяваме сега най-различни неща в този свят, в който живееме. И голямо изключение са филмите, които не обвързват едното с другото. Има и такива, може би 1-2 на брой, които сме ги избрали, защото са много поетични или защото много са ни харесали, въпреки че нямат общо с темата, но като цяло повечето филми са свързани с темата.
12: С кой филм ще бъде открит фестивала и защо избрахте именно този филм за начало?
11: Ще ви кажа. Ще бъде открит с немски филм. Тази година в фокусния Германия ние показваме 5 немски филма в конкурса и 2 в извън конкурсни програми. Освен това и за първа година сме под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Мария План, която ще дойде. И по тази причина решихме и да откриеме с немски филм, който обаче филм е свързан и с моята биография, тъй като разказва живота на една много важна за Германия и за света политичка, която се казва Петра Кели, която във времето, когато аз започнах най-много да се интересувам от политика, примерно 92-93 година, тя загина при много странни обстоятелства. Нейният мъж, с който живееше, беше генерал от Бундесвера и той, докато тя спеше, я застреля нея и после себе си. И изведнъж тази легенда, която се защитава правата на индианците в Америка, която е основател на зелените в Германия, изведнъж по много внезапен груп начин напусна този свят и но филма показва цялостната и борба. И затова се казва и името и Петра Кели Act Now, което е свърза с сегашното време, когато се изисква някаква активност, някаква съпричастност към политическите теми. И безкрайно интересна е историята. Тя е много харизматична жена. Филмът изцяло е концентриран върху нея и е много интересен. И много интересен за гледане. И защото на откриването, нали, имаме по-широка публика, искахме да, така да се каже, да има, да е зрителски филм, да не е много отвлечен. И другия, не по-малко интересен филм е на господин Бушнаков, филма за няколко бучки сирене повече, който стъпва на естетиката на един стар филм на Серджо Леоне за няколко долара повече, и който разказва историята на една жена, която живее в Родопите и край Пловдив, и която е производител на сирене, и затова е за няколко сирене повече. Но тя е производител в смисъл, че е изцяло отдадена на това, което прави. Има си 60 кози, прави най-доброто сирене, на което е, на което е способна, и въпреки това през годините редица държавни институции, инспекции и така нататък и пречат в реализацията. Има един преломен момент в живота ѝ. Нейната дъщеря отива в Америка и забременява. И тя ще става баба и трябва за известно време да си продаде ставото, да отиде да помогне на дъщеря си, така типично по-български. И тя заминава за щатите и помага известно време на дъщеря си, но после измисля начин как там по интернет да показваме хората как се прави сирена. С тази идея се връща в България. И си продължава тук това нещо да го прави. И ние ще видим човек, който е достоен за пример, който е много добър, много работлив, който е пример за подражание и който преодолява всички трудности. За съжаление, в нейния случай повечето трудности са от официални държавни институции. Те филмите наистина са много. Общия брой на филмите, които показваме за 4 дни е 50.
12: А фестивалът ще завърши с носителя на Оскар за най-добър документален филм за 2026 година. Нали така?
11: Да. Така е, така е.
12: Господин Никой срещу Путин.
11: Така е. Там историята е следната. Аз го харесах миналата година, т.е. една година преди той да получи Оскар. Въобще не съм предполагал, че той ще получи Оскар. И му писах. Те са двама режисьори. Един руски режисьор, който е заснел материала, и един американски режисьор, който, нали, е водещ бил на монтажа. И аз пиша на американския режисьор, господин Боренштайн. Вашия документален филм е най-интересният, който съм гледал до сега по време на всичките фестивали. Вашия талант много ми напомня на таланта на Вуди Алън и на любимия ми филм Зелик. Честите ви за хубавия филм и искам да го поканя на фестивал. И той ми отговаря: да, но трябва да говорите с моята продуцентка. А тя ми отговаря: о, съжалявам, господин Бакалски, ние го обещахме вече на друг фестивал в България през есента, и те се обадиха първи, така че ще им го дадем първо на тях. Съгласен ли сте да го покажете втори? Аз казах: разбира се, няма значение дали сме първи, дали сме втори, ще се радвам да го покажем. И така мина цяла година време и гледам Оскарите, награждаването. И точно този филм, награден с Оскар, а точно този режисьор на това награждаване каза и най-смелите думи. Всички други са им казали доброволно: взимат си наградата, благодарят и си сядат. А той си взима наградата и казва няколко критични думи към съвременната американска политика. Не си замълчава, не премълчава нещата и казва: ние не бива да си мълчим, иначе ще се случи така като във филма. Трябва да си отстояваме правата. И е много смел млад мъж. Така че с известно закъснение ще показваме неговия филм.
12: И отново да кажем, това е, с този филм ще приключи фестивала, нали така?
11: Така е. Наистина ще дойдат много автори от цял свят и ще имаме много хубави срещи с местната публика.
12: Така че, който има възможност, 9-12 юли, Смолян. Родопи Филм Фест. Благодаря ви.
11: И аз благодаря, заповядайте.
12: Разговарях с директорът на Международния документален Родопи Филм Фест, Христо Бакалски.

0: Благодаря!
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
7: В област Кърджали се отчита леко увеличение на регистрираните случаи на туберкулоза от началото на годината, като за първите 6 месеца те са 19. Това съобщи в интервю за Радио Кърджали началникът на белодробното отделение в многопрофилната болница в Кърджали, доктор Диана Вълчева. Тя подчерта, че така наречените седмици на отворените врати за скрининг на туберкулоза, организирани няколко пъти годишно от Министерството на здравеопазването, са важен инструмент за профилактика и ранно откриване на белодробни заболявания. Чуйте повече в разговора на Галина Георгиева с доктор Диана Вълчева.
8: Може ли да коментирате нарастващия ръст на болните от туберкулоза в Кърджали?
9: Ами наистина прави впечатление, че нарастват болните и открити случайно при преглед, дошли нали, по повод на други оплаквания. Ами допускам, че това са хора, които работещи в чужбина повечето, мъже, които сега използват момента, че са си пристигнали в България и са отишли на лекар, защото знаете, че в европейските държави достъпът до специалисти е малко по-затруднен. И допускам, че хората използват идването си в България, за да се прегледат. Както и хора, много се надявам, че здравната култура е малко по-нарасна и хората търсят сами преглед. Така или иначе, важното, че пациентите са открити на време и си провеждат лечение. Допускам, че това са основните причини. Просто хората вече наистина са научени да ходят на лекар поради някакви оплаквания и пристигането на хора от чужбина.
8: Да, добре е това, че доктор Атанас Дафовски, болницата в Кърджали, провежда такава инициатива седмица на отворените врати за скрининг на туберкулоза. Това беше края на юни месец тази година и точно на този ден се установило, че има боледуващи от туберкулоза, така ли?
9: На тези отворени врати няма открити болни от туберкулоза, но това е една изключителна инициатива. Тя е под ръководство на Министерството на здравеопазването и тя се провежда 4 пъти в година. Провежда се март месец, провежда се юни, септември и в края на годината. И това трябва да се използва от всички хора, защото дава възможност на особено неосигурени пациенти или хора, точно такива върнали се от чужбина, достъп до лекарска помощ. Могат да бъдат прегледани от специалист, могат да ми се направят рентгенови снимки, да се направи проба мъто, да се изследва крачка и изобщо да бъдат прегледани във всяко едно отношение и така те получават една добре специализирана медицинска помощ и могат съответно не само да се открие туберкулоза, могат да се открият много и друг вид белодробни заболявания по този начин. Един вид профилактични прегледи.
8: Друго нещо исках да ви попитам относно антибиотиците. Доколко смятате, че антибиотиците могат да повлияят да не се разпространи тази болест? Доколко лекуват едно такова заболяване от туберкулоза?
9: Сега е момента да кажа, че туберкулозата не се лекува с стандартните антибиотици. За нея има специални лекарства, които се отпускат единствено от Министерството и те не се продават в аптечната мрежа. Единственият антибиотик,

0: който може да се срещне в аптечната мрежа за лечение на туберкулоза. Това е тубуцина. И той може да бъде закупен от аптечната мрежа, но препоръчително е и повечето лични лекари, повечето специалисти знаят, тубуцина е строго се пази само за туберкулоза. Останалите видове лекарства за туберкулоза не се намират в аптечните мрежи. Те са лекарства, които са опасни. Така че стандартните антибиотици, които се приемат за една или друга инфекция, не влияят върху лечението на туберкулоза и не влияят за ограничението на разпространението на туберкулоза. За един човек, за да не боледува от туберкулоза, трябва просто да спазва здравословен начин на живот, да не пуши, да не пие, да спортува, въобще да спазва, нали, да не употребява наркотици, да не употребява вредни вещества, макар че туберкулозата се развива и при хора, които имат срив на имунната система заради онкологични или диабет, или други тежки хронични заболявания. Така че антибиотиците нямат отношение за ограничаването на туберкулозата, т.е. те не влияят върху това. Влияние оказва начина на живот, просто туберкулозата е заболяване, което най-често се среща при хора с нисък социален стандарт на живот. Хора, които злоупотребяват с алкохол, хора, ползващи наркотици, но и при хора, нали, заболели и минават през химиотерапия, лъчетерапия, имат срив на имунната система. Така че антибиотиците нямат отношение.
1: Колко можете ли да ни кажете колко броя регистрирани има болни от туберкулоза?
0: От началото на годината до сега, значи първите 6 месеца, регистрираните от туберкулоза са 19, което спрямо миналата година и предходни години е малко повече. Но общо взето в летните месеци някак си предполагам, че до края на годината ще се изравнят, както и до сегашните години. Има едно стациониране на регистрираните болни. Всяка година завършваме с между 25-26 пациента за година. Сега разбира се, че не може да се сравнят условията, които бяха, когато съществуваше белодробният диспансер. Там нещата бяха доста по-организирани, но с промените, нали, малко туберкулозата, като че ли не само в Кърджали, въобще в България, поизостана по отношение на профилактика, нали, активно издирване на пациенти, защото имаше друга политика. Но пак се справяме и в тези условия от 15 години насам, откакто сме в многопрофилната болница. Докато не завърши годината, не можем да кажем, че имаме някакво значително нарастване на пациенти. Просто спрямо полугодието е малко повече. Но до края на годината ние можем да не регистрираме повече пациенти или да регистрираме още няколко души и така бройката да бъде изравнена спрямо другите години.
1: А вие споменахте също, че наблюдавате и ръз в хората, които за онкоболните хора.
0: Да, това също е много безпокоително, защото ръста на белодробния карцином наистина нараства. Няма така, можем да кажем, че почти всеки ден колегите, които сме в доболничната помощ, защото ние работим и в доболничната помощ, откриваме почти по един човек всеки ден. Естествено, не казваме, че 100% е карцином, той се праща на допълнителни изследвания, но ето сега на тези отворени врати трима души бяха констатирани след направена рентгенография със съмнение за белодробен карцином, без някакви съществени оплакания, идват на профилактичен преглед, така че виждате, че когато се правят такива мероприятия, е много полезно, независимо, че са под заглавието, че активно профилактиране на туберкулоза, виждате, че може да се открият и други заболявания, така че много е хубаво да се използва това от пациентите. Да, нарастват и белодробни карцином, но, нали, той те първа, когато има съмнение, той те първа трябва да се диагностицира по-нататък с скенер на белодроб, бронхоскопия, вече тук и в отделението отдавна правим бронхоскопия, така че цикъла на диагностика е завършен. Т.е. когато има съмнение един пациент, че има белодробен карцином, тук в Кърджали може да се направи скенер, може да се направи бронхоскопия, установява си биопсия и вече само се насочва за лечение в основните градове. Това мога да кажа единствено за отделението към многопрофилната болница, че Плевен в тезиатрично отделение осъществява абсолютно всичко възможно, което може да бъде като диагностика в белодробните заболявания. Казах ми вече и правим и бронхоскопия, така че и онкологичните заболявания, белодробната туберкулоза, другите хронични белодробни заболявания, включително и сънна апнея, правим абсолютно всичко като диагностика, единствено само ако се налага по-модернизирано лечение, което не сме в състояние да провеждаме поради липса на специалист, да речем в многопрофилна, се насочват пациентите по-нататък към университетските клиники. Така че гражданите на областта могат да се възползват, работят 4 специалисти в отделението, плюс 3 специализанти, така че могат да използват услугите на пневмо в тезиатрично отделение във всяко едно отношение за белодробните заболявания, да се консултират, прегледат и диагностицират.
1: Доктор Вълчева, благодарим за този разговор.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте началник на отделението по белодробни болести, доктор Атанас Дафовски в Кърджали, Диана Вълчева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Екипът от ученици и техните ръководители в Средно училище Йордан Йовков в Кърджали завършиха успешно проекта «Театър срещу тормоза. Тест». Заключителното събитие се проведе в ректората на Софийския университет, където представители на училища, институции и неправителствени организации отчетоха резултатите от инициативата за превенция на насилието сред децата. По време на форума ученици и преподаватели от Кърджалийското училище представиха видеозапис на своя форум театър, интерактивен спектакъл, чрез който поставят на дневен ред темата за училищния тормоз и възможните решения. През цялата учебна година учениците участваха в срещи, дискусии, обучени и практически занимания, които им помогнаха не само да разпознават различните форми на агресия, но и да реагират, когато станат свидетели на подобни ситуации. Един от участниците в проекта е осмокласникът Христо Георгиев.
2: Участието ми във форум театъра допринесе да разбера, че агресията няма място както в училище, така и извън него, а уважението, доверието и разбирането трябва да са основа на човешките взаимоотношения.
1: За по-големите ученици проектът се превръща и във възможност да изградят повече увереност.
3: Чрез участието си във форум театъра придобих повече увереност и умения за работа в екип, и разбрах колко е важно да се противопоставяме на тормоза.
1: 11-класничката Силка Сап също смята, че най-важният урок е активната гражданска позиция.
4: Научих колко е важно да не оставаме безучастни, когато станем свидетели на подобни ситуации и колко е важно да проявяваме разбиране. Научих, че всеки от нас може да предотврати подобна ситуация и да бъдем част от решението.
1: Освен, че поставя важни обществени теми, форум театърът създава и приятелства. Георги Капитански разказва, че много се е забавлявал по време на работния процес.
5: Аз лично много се забавлявах по време на репетициите, много се забавлях и по време на самото изпълнение на театъра. По-често трябва да се прави да се случат такива неща и мога да кажа, че самочувствието ми се е вдигнало. Една идея малко повече след самото изпълнение.
1: За Габриела от 11-ти клас най-ценният урок е съпричастността.
4: Научих, че тормозът наранява хората и че трябва да се противопоставяме на тяхно място, вместо да ги подминаваме. Важно е да подкрепяме жертвите и да се отнасяме с уважение към другите.
1: Етел Мурхан допълва, че мълчанието не е решение.
6: За мен този театър беше начин да покажем, че тормоза не е нещо нормално и не бива да се приема с мълчание. Смятам, че е важно да говорим открито за този проблем.
1: Дария Лапчева от 8-ми клас разказва, че работата по постановката е помогнала на учениците да се поставят на мястото на другия.
4: Чрез участието си в театъра, ние учениците показахме нежеланите неща, които се случват в училище, дома и техните последствия. Форум театъра ни научи да бъдем задружни и да не се съдим един друг.
1: Седмокласникът Михаил също открива ползите от работата в екип.
7: Научихме да работим в екип, че тормозът може да бъде много голям проблем и се научим какви могат да бъдат решенията да се справим с него.
1: Според Виктория Кардашокова, форум театърът превръща учениците от зрители в активни участници.
8: Чрез форум театъра учениците не само наблюдават ситуации, но и участват в намирането на решение. Аз смятам, че агресията не решава проблемите, а ги задълбочава. Затова е важно да се научим на уважение, толерантност и добра комуникация. Този проект ни помага да осъзнаем как можем да реагираме правилно и да създадем по-добра училищна среда.
1: Тимур Хаджи Мехмед обръща внимание и на още един важен урок.
9: Понякога хората не си даваме сметка, че съдим книгата по корицата, без да знаем съдържанието вътре в нея, така и при нас хората.
1: Ръководителите на проекта в училището, педагогическият съветник Атанаска Ангелова и учителят Андрей Атанасов са категорични, че най-голямата стойност на инициативата е личната ангажираност на учениците. Атанаска Ангелова.
10: Имахме удоволствието да работим с деца от 7 до 12 клас, които се включиха. Смеем да кажем, че проектът имаше изключително добро влияние върху тях. Научиха се да работят в екип. Също така доста положителни отзиви. Получихме, самите деца бяха изключително креативни и разбраха, че когато са сплотени, всеки вид агресия или нещо, което как да кажа, не е добро, когато са в екип, те могат да се справят.
1: По думите на Андрей Танасов, именно учениците са двигателят на целия процес.
11: Всичките идеи за самия сценарий беше техен. Всичко премина в една страхотна обстановка и мисля, че постоянно трябва да има такива проекти в училището, които са свързани с агресията, която е много наболял проблем в училищната среда.
1: Представянето на средно училище Йордан Йовков Кърджали беше сред добрите примери на националния форум, как чрез форум, театър, дискусии и практически занимания учениците могат не само да говорят от

0: Метроном. Останете информирани.
1: След първото кафе.
2: В Ардино подготвят първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026». Инициативата е посветена на природните и историческите забележителности в района и има амбицията да привлече автори от страната и чужбина. Каква е идеята зад конкурса и може ли карикатурата да се превърне в своеобразен посланик на Родопите? По темата разговаряме с Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Здравейте, господин Чобанов.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Да разкажем първо на слушателите ни как се стигна до тази идея за организирането на конкурса.
3: Самата идея възникна спонтанно. Както знаете, всяка година, втората седмица на месец август, организираме Дните на Ардино, фестивал, в който имаме богата културна програма и много често организираме изложби. Тази година искахме по различен начин да организираме нещата и се спряхме до карикатурата, което изкуство последните години набира доста популярност.
2: Затова ли избрахте именно този стил като творчески формат?
3: Точно така. Между другото, имахме и няколко индивидуални участници по време на фестивала миналата година. Коментирахме заедно с тях и стигнахме до извода да опитаме да организираме един международен конкурс, последствие и изложба.
2: Темата насочва участниците към Дяволския мост и други емблематични места в района. Какво място вземат тези обекти в концепцията на конкурса?

0: Точно така. Самия конкурс е посветен на едни от най-знаковите природни, исторически и културни забележителности в региона, като Дяволския мост, Мяниците на река Арда, Тракийското светилище, Орловите скали и много-много други. Нашата цел е чрез изкуството на карикатурата да представим Ардино пред света. Вярвам, че всяка изпратена творба ще се превърне в своеобразен посланник на града и ще допринесе природните и културните богатства на общината да достигнат до хора на всички континенти.
1: Карикатурата обаче обикновено как коментира обществените процеси и явления, как според вас тя може да представи тези природни и исторически забележителности?
0: Последните години карикатурата не е само изкуство, което размива,
1: да,
0: а и да кара да мислиш за по-дълбоки процеси, за опазване на самата природа, за по-чистия начин на живот и по този начин хората да преосмислят своето бъдеще, че планетата Земя не е само наша даденост, а трябва и да я опазваме.
1: Тук е мястото да кажа, че конкурсът вече се популяризира и извън България. Какъв интерес срещате до този момент?
0: Точно така. Тук мога спокойно да кажа, че информацията за самия конкурс достигна до професионалната общност в почти целия свят.
1: Това е интересно.
0: Обявата беше публикувана в редица утвърдени международни специализирани платформи и издания. Ако трябва да спомена някоя,
1: да, би било
0: то това е
1: да.
0: ФЕКО, най-голямата международна организация на карикатуристите, която публикува информация за конкурса в своя календар на международните конкурси. Също така имаме публикации в Египет, в Китай, в много държави.
1: А какво би означавало за Ардино, ако конкурсът успее да привлече по-широко международно участие?
0: Ами до момента имаме приблизително 100 участника, като бройката се увеличава всеки ден.
1: А тези участници са от различни страни, включително България, или броите само тези, които са извън страната?
0: Точно така, участниците са от много различни държави, в това число и България. Не бих могъл да посоча точния им брой в момента, но по-важното е, че конкурсът привлече автори от 5 континента, което показва неговия международен престиж и широкия интерес, който предизвиква сред карикатуристите по света. Ако трябва да спомена държава с най-много участници, то това е Китай за момента.
1: Тези участници от Китай са в повече от участниците в България или...
0: Не, като цяло...
1: И само от международното участие.
0: Да.
1: Говорите, че те са най-голям брой. Добре, да разкажете малко сега и за журито. Кои са хората, които ще оценяват творбите?
0: Ами вече почти сме готови с журито. Сформирано е, а журито е международно.
1: Да.
0: Като подбора беше направен с особено внимание, така че в него да участват автори с международно признание, носители на престижни отличия и дългогодишен професионален опит. Сред чуждестранните членове на журито са китайският художник и карикатурист Фан Линтао, румънският карикатурист Радо Яцко, египетският художник и карикатурист Фейзи Морси и турският илюстратор и карикатурист Халит Куртулмуш. България също е представена от изявени творци. Председател на журито е Валерия Александров Валекс, художник и карикатурист, добре познат както у нас, така и на международната сцена.
1: Да.
0: В състава на журито е и Живко Тенев, художник, илюстратор, карикатурист с утвърдено име в съвременното българско изкуство.
1: А как могат да се включат желаещите автори, които до момента не са го направили, и какви са сроковете?
0: Крайният срок за участие е 15 юли, 24:00 часа. Самите участници могат да посетят сайта на община Ардино, където в специална графа има информация за самия конкурс, формуляри за участие и цялата информация.

0: информация, с която им е необходима, за да участват.
1: Тоест през сайта могат да се запознаят с условията и с начина на кандидатстване и на изпращане на карикатурата. Споменах в самото начало, че това е първото издание на този конкурс. Виждате ли потенциал така той да се превърне в една традиционна проява?
0: Ами ние по време на целия конкурс в журито коментираме, че нещата вървят много добре и броят на участниците надхвърля първоначалните ни прогнози и виждаме огромен потенциал в самия конкурс. Обсъждаме няколко идеи. Възможно е след година-две този конкурс, международен конкурс, да го превърнем в пленер.
1: Да. Какво предстои след приключването на конкурса? Казахте, до 15 юли е срока за подаване на творбите, след което те ще бъдат разгледани от журито.
0: След 15 юли журито почва да оценява самите творби. Оценяването ще бъде онлайн. След като приключи оценяването на 4 август, втория ден от дните на Ардино, фестивала,
1: да,
0: ще се организира голяма изложба с част от карикатурите и в това число карикатурите, които печелят призови места. Самата изложба ще бъде подредена в централния площад, близо до читалището Родопска искра, град Ардино. И в рамките на един месец всеки посетител на града ще има възможност да разгледа самата изложба.
1: А и ще има ли възможност дигитално да бъдат разгледани победителите или наградените творби? Или не сте мислили за такъв вариант?
0: Обсъждаме този вариант.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.